Kiss.

0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Guvernul așteaptă săptămâna aceasta primul raport în legătură cu starea economiei. România încă riscă retrogradarea la categoria junk, nerecomandată investitorilor. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
1: Ministerul de Finanțe a prezentat toate datele, inclusiv ultima execuție, argumente serioase pentru care România merită să-și mențină ratingul. Am făcut tot ce ține de noi la nivel tehnic, astfel încât România să nu fie downgradată. Dar nu exclud, acest risc încă există. O să vedem raportul Fitch de săptămâna aceasta.
0: Retrogradarea la junk ar însemna și dobânzi mai mari pentru creditele accesate de guvern. Tărâm mai trage un loz. Ministrul Transporturilor, Radu Miruța, anunță că un nou plan de restructurare va fi prezentat Comisiei Europene în toamnă. Se întâmplă după ce fosta conducere nu a reușit să pună în aplicare proiectul de reorganizare, motiv pentru care a fost demisă.
2: Ne asumăm ca până la finalul lunii august, începutul lunii septembrie, să mergem la Comisie cu un draft al planului de restructurare revizuit. Urmând ca la finalul lunii septembrie să prezentăm Comisiei Europene un plan de restructurare revizuit pentru următorii 2 ani.
0: Comisia Europeană a acordat Tărâm în 2024 un ajutor de stat de 93 de milioane de euro pentru a pune în aplicare un plan de restructurare. Autobuzul 205 circulă pe un traseu modificat astăzi. Cauza, evenimentele organizate cu ocazia zilei imnului național a transmis STB. Între 9 și 11, autobuzul va funcționa pe traseul de bază până la intersecția cu Calea Victoriei, apoi pe un traseu modificat către Piața Unirii 2. Atenție la tentativele de fraudă prin SMS cu taxe de parcare false. Directoratul de Securitate Cibernetică avertizează că mai multe persoane au primit mesaje prin care sunt informate despre o presupusă taxă neachitată. Acestea conțineau și un link pe care, dacă îl accesau, îi redirecționau către o pagină frauduloasă. Mesajul prevedea și un termen limită de plată, 28 iulie, dar și faptul că poate fi aplicată o taxă suplimentară de cel puțin 200 de lei. Peste jumătate dintre candidații pentru ocuparea posturilor din învățământul preuniversitar au reușit să obțină note peste 7. Asta înseamnă o creștere de aproape 8% față de titularizarea de anul trecut. Rezultatele au fost înregistrate la proba scrisă a concursului desfășurată în 21 iulie. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică. Examenul practic a avut loc luna trecută. Și meteo de la Morchi, este vreme călduroasă astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 35 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Ploi sunt așteptate în a doua parte a zilei în centrul, sudul țării și la munte. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe KissFM.ro și în aplicația KissFM. Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: hotels.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Cine urcă?
6: Cine coboară?
7: Cine ajunge pe primul loc?
8: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
9: Duminica de la

0: tu, e Kiss FM.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: medicale Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Cadrele medicale din 500 de spitale din țară rămân în greva generală, în care au intrat ieri pe termen nelimitat. Acestea reclamă noul proiect al legii salarizării, cel ar scădea veniturile și posturile blocate. Liderul Sanitas Iulian Popa a declarat după negocierile eșuate de la Ministerul Sănătății că următorul pas este un meeting comun cu marile confederații sindicale, inclusiv cu celelalte din sănătate.
1: Puține concluzii bune, foarte multe lucruri rămân în continuare în analiză. În opinia noastră, în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. În momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate.
0: În timpul grevei generale sunt asigurate numai urgențele. Consens PNL-PSD-USR în ce privește declarațiile de avere. Deputații din Comisia Juridică din Camera au convenit ca acestea să fie făcute publice parțial. A fost adoptat un amendament ce înlocuiește actualele declarații cu așa numită declarație de interese financiare. Banii din conturi nu vor mai fi afișați în sume exacte, ci vor fi încadrați în anumite praguri. Proiectul intră în plenul Camerei, apoi va merge la Senat. Metrorex lansează abonamentul săptămânal pentru parcarea terminalului multimodal Străulești. Costă 100 de lei și va intra în vigoare de la 1 august. Abonamentul permite folosirea nelimitată a parcării timp de o săptămână. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, spune că tarifele trebuie ajustate până când parcarea va fi plină, adică oamenii își vor permite să plătească.
2: E un aspect simplu în astfel de situații. Eu vreau să văd acea parcare plină. Acea parcare va fi plină în momentul în care se va echilibra prețul cerut cu capacitatea și interesul oamenilor de a plăti. Poate să pună și 700 de lei. Dacă eu trec pe acolo și o văd goală, înseamnă că prețul e prost, adică e mare.
0: Radu Miruța. Apel de la Primăria Capitalei după sesizările privind prezența șobolanilor în oraș. Pentru că deratizarea să funcționeze, este necesară menținerea curățeniei, gestionarea deșeurilor, igienizarea clădirilor și a terenurilor abandonate, transmit oficialii. PMB anunță și că au fost aplicate deja 2 din cele 4 tratamente pentru deratizare în piețe, târguri, dar și în cimitirele din capitală. Transport gratuit la școală pentru elevii din cartierele Giulești și Chitila Triaj. Beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite condiții, între care să fie înscriși la școlile 153, 162 sau Liceul Marin Preda, iar cel puțin unul dintre părinți să aibă domiciliul sau reședința în sectorul 1. Programul se desfășoară pe tot parcursul anului școlar. Înscrierile se fac la începutul lunii august. Detalii suplimentare găsiți pe site-ul DGASPC, sector 1. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme călduroasă astăzi cu maxime cuprinse între 26 și 35 de grade. Ceva ploi sunt așteptate din a doua parte a zilei prin centrul, sudul țării, dar și la munte. În capitală, 32 de grade maxima zilei. La Kiss FM începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM. Dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

0: Official și Dangerous la Kiss FM. Hai că bună dimineața, 7 și 11 minute. Hai că de vreo săptămână încoace tot trag după viroza asta. Azi mi se pare că e prima zi oficială în care personajul e un picuț mai bine. Deci, slavă Domnului, hai că un picuț mai bine și cu sănătatea, ceea ce vă doresc și vouă deopotrivă. Altfel, oameni buni, este ziua Miercuri. Oare ce facem și noi cu ziua asta? Ca de obicei trebuie să ne descurcăm cu ea. Cum vă zic, bună, cu tot ce trebuie. Nu știu voi, dar la noi deja s-a încărcat niște mic dejun aici pe masă. Repet, tradiția în această emisiune trebuie să continue. Eu nu vreau să-l dezamăgesc pe domnul Oprișan. Momentan avocado o mai subțire așa, adică nu prea a apărut prin studioul Kiss. Momentan se întâmplă acolo niște telemea, niște roșii, niște ardei copt, niște alte nebunii. Adică e corect. Poate nu chiar mici la 7 dimineața. Adică pentru asta simt că trebuie antrenament, trebuie să te pricepi. Altfel face cineva mișto de mine aici, că la fix am zis că urmează știri cu știri. Era să-l prezint pe colegul Cristin Bucur, doar că în țară intră știri cu alți oameni și atunci nu mergea să mai zică domnul Cristin Bucur și am zis știri cu știri. Da, au fost știri. Asta este ceea ce contează. Ne salutăm la 0722 20 60 20. Așa de încălzire, bună dimineața. Sper că sunteți bine. Și astăzi o să vreau să ne distrăm un pic, pentru că mi-am dat seama ieri, în timp ce ascultam niște piese, niște featuring-uri, domnule, cum le spune, mi-am dat seama că aș vrea să vorbim despre care a fost cea mai tare colaborare ever muzicală. Mi s-a pus mie pata, vă explic imediat. Ca de obicei avem piesă cu pupic, da, trebuie să o prindeți. Aici între 7 și 10 se va întâmpla, se va auzi această piesă cu pupic, care, atenție, îți poate aduce o vacanță în Grecia. Dacă nu te-ai înscris, nu e deloc târziu, hai și tu pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM. Altfel, hai să ne trezim cu niște muzică bună. Pregătesc imediat pentru voi Let Me Be The Second Voice. Avem Irina Rimes, Bolnave amândoi, dar și Jokey, Raluca și Kela cu Bump. Sunt Ana Moga, bună dimineața!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12 x 40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Treci de la mai ai puțin.

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
3: A început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
4: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
2: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Carrefour reducem prețurile la

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Back to the hits.

0: nu știu, al meu dacă lipsește 7 zile, eu nu-l iau așa frumos că vine acasă. De 7 zile nu știu de tine, de 7 zile fără iubire. Nu, dacă lipsește 7 zile, nu mai. Deci s-a terminat, a 8-a zi, eu mi-am făcut bagajele și am plecat. Zi-mă, Teodora, de nu-i așa, tu ai așteptat 7 zile să dispară, să nu știi nimic de el?
1: Marcă, nu, nu, să-și ia bocceluța și să plece, gata.
0: Nu?
1: Tot?
0: În a 8-a zi, du-te!
1: Eu nu mă relaxez în a 8-a zi.
0: Nici eu. În a 7-a mai e cum mai e, că da, așa exact. S-a lăsat de la Dumnezeu. Da, da. Dar în a 8-a zi, baftă frumos. Teodora, până acum să știi că eu le-am spus oamenilor că am făcut frumos aici pe masă și că am adus câteva lucruri. Vreau să confirm totuși că e cineva din echipa originală care pune ștampila pe ce s-a făcut astăzi aici.
1: Da, miroase foarte bine.
0: Avem ditati,
1: miroase,
0: da?
1: Bine totul, da. Și roșiile miros bine și salata de ardei copt.
0: Bun, deci eu n-am dezamăgit nici azi, da?
1: Deloc. Eu nu reușesc să mă Să mă pun pe picioare, să mă organizez, să mă adun, da, da.
0: Lasă, Teodora, toate la timpul lor, tu măcar ieri nu ți-ai petrecut 3 ore din viață certându-te cu vecinii care erau să explodeze blocul. Adică, cred că viața ta a fost mai bună.
1: Nu, la mine a fost liniște și pace, da.
0: Slavă cerului, nu, în drumul Taberei Gâlșavă Mare ieri, o să vă și povestesc pentru că o să fac public acest lucru și totodată voi face și niște sesizări, că trebuie, mămică. După o vârstă, Teodora, încep să te iei cu vecinii, crede-mă, deci nu mai. Mămică, azi ești tânăr, mâine te ceri cu tot blocul. Asta pentru că nesimțirea e mare. Unii cred că dacă sunt șef de scări, șef de bloc, sunt șerif pe tarla și așa mai departe. În fine, gâlșeve de-astea. Eu mă așteptam să am problemele astea după 60 de ani, dar uite, măi, Teodora, că am început să muș din ele. Însă, toate la timpul lor, până una alta, așa de început, voiam să vă întrebăm care credeți că este cea mai tare colaborare muzicală din punctul vostru de vedere ever, ever, ever, ever. Ai vreuna așa, Teodora, care îți vine în cap și ai zice, bă, uite, colaborarea asta mi se pare că e Dumnezeu pe pământ sau a fost Dumnezeu pe pământ. Aoleu. Trebuie să fie, nu?
1: Trebuie, da, trebuie să fie, dar nu. De moment nu-mi dau seama.
0: Bine, te las să te gândești un pic.
1: Da.
0: Mie mi-a plăcut aia mult de tot, dacă ar fi să ne întoarcem așa un pic în timp, mi-a plăcut foarte mult și o să ziceți, vai, Ana, ce romantică ești. Iubeam în mod deosebit colaborarea între Enrique Iglesias și Whitney Houston pentru piesa aia Could I Have This Kiss Forever? Cu Enrique,
1: da, da, da.
0: Pardon, cu Enrique. Mă, era ce trebuie, era... Mi-a plăcut. Bine, sunt foarte multe colaborări extraordinare, dar asta mi-a venit mie în minte.
1: Da.
0: Nu știu de ce, eram adolescentă, după aia mai țin minte că a făcut domnul Ricky Martin piesă cu doamna Cristina Aguilera. Mămică, câte sunt. Hai să le luăm pe rând, așa punem și câte un refren, să ne bine dispunem în dimineața asta de miercuri, ca să ne meargă și nouă un picuț mai bine. Altfel, ca să ne simtem bine, avem nevoie, bineînțeles, și de hiturile Kiss FM. Iată vine piesa asta, hitul verii, din punctul meu de vedere, fără dar și poate. Hugel, Moving to the Sun. Avem și Becky G cu Nati Natasha Simpi. Iama, bună dimineața!

0: așa și în pijama aici la Kiss FM. Fie vorba între noi, în luna iulie s-a cam dormit cu pijamăluță, adică, nu știu, cel puțin în sudul țării a fost septembrie luni în fiecare zi. Lucru care pe mine, brașoveancă fiind, trebuie să recunosc că nu mă deranjează chiar atât de tare. Mă uit la Teodora, nu știu, Teodora, ție ți-a plăcut acest septembrie în iulie?
1: Da, pentru că mie îmi place toamna și m-am bucurat.
0: Abia deja
1: aștept. Am început să fac cozy în casă, mi-a prinsesem lumânărele parfumate.
0: Am înțeles, deci deja mai avem un pic și scotei dovlecelul de Halloween.
1: Da, exact. Da.
0: Numai mâine, noi păi mâine oricum să nu ne grăbim, că stați așa,
1: am
0: că vine
1: mâine. Am disociat destul de mult. Nu.
0: Păi, având în vedere vremurile, Teodora, dacă nu disociezi un pic,
1: asta, da.
0: Nu mai trăiești, mă mic, adică e rău. Altfel, ne întreabă oamenii aici dacă a mai rămas niște muștar în borcanul ăla. Mă, să știi că o ducem rău pe muștar, deci dacă ne aude cineva, să ne trimiteți niște muștar, că nu prea mai avem. Bine, astăzi nici nu prea avem cu ce să mâncăm muștar, că avem zacuschiți, avem genul programului roșiuțe cu brânză și ce mai e acolo? Niște ardei, ce a mai rămas? Deci nu... Stați liniștit, nu e nevoie. Dar altfel vorbim despre combinații muzicale de această dată, că din astea cu și despre păpică am tot vorbit, despre combinații culinare. A venit momentul să vorbim și despre muzică, așa că hai să vedem un pic cum stă treaba. Care e cea mai tare colaborare? Cel mai mișto featuring pe care voi vi-l amintiți și care vă place până la disperare? Și uite, ne spune cineva aici, băi, și foarte bine zice, cred că am dat tonul cumva cu colaborarea asta pe care am propus-o eu, Enrique și Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever? Pentru că au venit foarte multe piese din zona aia. Și de exemplu, uite, zice cineva că asta. Domnul Eros Ramazzotti. Doamna Tina Turner, Cosas de la Vida.
2: Sono umane situazioni. Quei momenti fra.
0: Măi, Teodora, dar mă uit aici, domnul Eros Ramazzotti era bine așa, el. Adică chipeș.
1: Da? Mi-l amintesc tânăr.
0: Nu te-l amintești tânăr? Tu l-ai cunoscut doar mai...
1: Da.
0: Mai bătârn? Am înțeles. Ia auzi-o-mă pe Teodora, că nu-mi amintesc mă de el tânăr, că eu, Ana Moga, eram prea mic atunci, nu-mi păsa. Ia. Așteptăm să vedem ce zice Teodora, dacă îi dă bifă sau nu.
1: Da, e italiano vero.
0: Da, asta zic. Dar are față mai degrabă de Andrea decât de Eros. Dar în fine.
1: Nu zici rău.

0: pentru că un domn aici zice: Neața, cea mai tare colaborare este a mea cu soția. Oh. E, că este pe viață.
1: Da.
0: Bine, măi. Bravo, e respect, uite. Bravo. Au venit mai multe mesaje cu această piesă.

0: John se oferă să ne trimită niște șunculiță de Târgoviște să meargă cu muștar. Haideți, dăm adresa. Te așteptăm. Îți dăm adresa imediat. În principiu, pe mine era cât pe ce să mă cheme Ana Moca, deci prin urmare primesc orice se trimite. Dați aici că noi nu ne supărăm. Sunt cose de la vita. Vă mai aștept. 0722 20 60 20. Care este cea mai tare colaborare muzicală din punctul vostru de vedere? Și noi punem câte un refren aici cât mai avem timp. Continuăm cu Lazy Ed, Joe Bor după tine și Gotye Somebody de la Houston. Ora fix avem știri ca să ne mai informăm nițel. Și nu uitați că vă așteaptă și o vacanță în Grecia pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM. Hai, revin imediat, bună dimineața!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți

0: 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
5: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai 40% reducere la produsele selectate Vileda în limita a 5 bucăți până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HelpNet. LitorSal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai LitorSal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
2: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
7: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

0: chiar acum știri cu Cristin Bucur. Neața!
1: Bun găsit la știri. Premierul interim Aurelie Bolojan promite din nou că veniturile bugetarilor nu vor fi afectate de noua lege a salarizării. Mai multe sindicate au criticat dur proiectul și reclamă că modificările vor duce la scăderea salariilor. Angajații din sănătate au declanșat chiar greva generală. Mai bine de 500 de spitale din țară asigură în prezent doar urgențele și asistența medicală. Ilie Bolojan.
2: Niciun salariu în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările, atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii. Ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească, dar în mod evident, creșteri de salarii nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, ci ele pot fi făcute atât cât permite capacitatea de plată a economiei românești.
1: Cât privește sănătatea, Bolojan a reclamat că majoritatea plăților pentru salarii vine de la Casa Națională de Sănătate, nu prin plata serviciilor prestate pacienților. Prin noua lege a salarizării vor trebui recalculate și tarifele de funcționare a spitalelor, a adăugat premierul interimar. Lipsa aerului condiționat, principala problemă pe timpul verii în trenuri. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că majoritatea celor care călătoresc cu trenul sunt nemulțumiți de condiții. În cele mai multe cazuri e vorba de supraîncălzirea instalației, iar problema este rezolvabilă, a declarat Miruță.
3: Când este foarte cald afară și când trenul este aglomerat, se intră într-o suprasarcină, într-o protecție care face ca aerul condiționat să nu mai funcționeze. Măsurile sunt luate în sensul de modificare a softului vagoanelor.
1: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Restricții de trafic pe drumul național 1 pe pasajele din zonele Otopeni și Ciolpani de mâine. Se fac lucrări de reparație astfel că vor fi închise etapizat cele două benzi de circulație pe fiecare sens. Nu se știe când vor fi gata lucrările. Fiscul verifică veniturile din drepturi de autor. Vizate sunt persoanele care au depășit plafonul actual de TVA de 395.000 de lei, anunță instituția. Acestea au obligația să depună formularul 020 la organul fiscal de care aparțin, lunar sau trimestrial, în funcție de situația fiscală. Persoanele care nu înregistrează declarația TVA pot fi obligate să achite diferențele de taxe, dar și penalități calculate retroactiv, avertizează ANAF. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme călduroasă astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 35 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Azi e de mers la piscină, Ana.
0: Aoleu, mai lasă-ne cu veștile astea, că încep să mă supăr pe tine.
1: Ceva ploi sunt așteptate totuși din a doua parte a zilei, prin centrul, sudul țării, dar și în zonele montane. La noi maxima va fi de 32 de grade.
0: A, e foarte bine încă. Am văzut că săptămâna viitoare vine la noi aici.
1: Într-adevăr, de marți încolo o să avem 37-38 în București.
0: Ba da. Se pare că se va întâmpla. Mulțumim, Cristin, pentru vești. Unele mai bune, altele mai proaste. Ca așa e în tenis.
1: Așa e la știri.
0: Așa e în viață, până la urmă.
1: Da, asta e viața.
0: Da. Rare și apus de soare chiar acum la Kiss și Ellie Brooke, Boogie with the Hoodie, Hips Don't Lie. Bună dimineața, mulțumim.

0: A Boogie with the Hoodie, Lips Don't Lie, aici la Kiss FM, 8 și 8 minute. Nici buzele mele nu mint când vă spun că cea mai bună combinație în această dimineață, din punctul nostru de vedere, a fost brânza cu roșie până la urmă. Adică să tragem și concluzii sănătoase în această emisiune. Până la urma urmei, aștept să confirme și coleguții.
1: Și toată vara, da. Asta și brânză cu pepene.
0: Brânză cu pepene?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Facem asta? Ok, facem asta, bine. Adu-și și tu într-o dimineață niște brânză de asta cu pepene, că eu nu
1: mâine.
0: Prea... Faci mâine, da?
2: Mâine.
0: Mamă, ia uzi, Cristin, ce viață bună le-am aranjat.
2: Ce brânză? Brânză de asta normală sau?
1: Păi, adică normală.
2: Adică de asta ce mâncăm
0: dar
2: acum.
0: Dar tu mănânci de aia
2: românească?
0: Normală sau ce?
1: Românească, da.
0: Românească.
1: Vorbești
0: de...
1: cu ea.
0: Da, da, da. E. Ai o discuție, dragă brânză, ia zi tu, cum te-ai făcut?
1: Da, da, da.
2: Nu credeam că Rockford.
0: Nu, nu, nu, încetează. Nu suntem atât de...
1: Telemea, măi, telemea.
2: Telemea, bun.
1: Telemea cu pepene.
0: Da, auzi-l și pe al nostru Rockford, în drumul taberei, acolo de se trăiește bine, domnul Cristi.
2: Păi, nu știți cum zic mereu că drumul taberei e primăveri on a budget.
0: Este, este.
2: Adică primăverii pe care ți-l poți permite.
0: Da, în sensul în care vii acolo bă, prima dată când te mulți în București și sper că la un moment dat te mulți, dar nu te mai mulți. Da.
2: Haide că așa era cu 20 de ani, acu' e ok.
0: Acu' e ok, chiar într-adevăr arată foarte bine sectorul 6 din punctul meu de vedere. Mai puțin cu vecinii mei care erau să dea foc la bloc, dar restul totul e super ok. Da, da, da, da, da, da, da, da. Ei, urmează, o să afle și cine trebuie, totul va fi bine. Mă voi ocupa personal în acest sens.
2: Mamă, te-au supărat?
0: Mi s-a pus pata, da. Păi nu, n-ai cum, erau cât pe ce să sară blocul în aer. Adică când Dorel cu Dorel se întâlnesc, iese ceva rău.
2: Păi și cineva făcea, adică s-au apucat singuri de treabă?
0: S-a apucaseră să astupe o intrare în beci pe unde mai intrau pisici. 20 de ani ei n-au observat aceste lucruri brusc când oamenii de acolo de la bloc au început să se îngrijească de aceste pisici. Nu de altă, dar înainte erau foarte mulți câini, amintim cu toți în București, da, da. Da, era o problemă reală. Nici atunci nu făcea nimeni nimic, până când, la un moment dat, s-a intervenit. Ei bine, acum sunt foarte multe pisici din cauza asta. Iarăși, la fel, autoritățile nu fac nimic, oamenii de la bloc, dacă sunt drăguți și le ajută să le ofere fie un adăpost iarna, fie să le ofere niște hrană, să le sterilizeze pe banii lor chiar, iarăși nu-i bine și atunci ei vin doar cu pumnul, închid toate intrările în beci, ceea ce ok, este în regulă, sigur, 100% de acord, să fie curat acolo, toate bune și frumoase, dar trebuie făcut totul legal.
2: Și uman.
0: Și uman.
2: Față de animale.
0: Da, și nu mai zic că în trecut au blocat animalele acolo. Nici măcar nu s-au asigurat că au ieșit și le-au zidit acolo.
2: O, Doamne, da, da, da, sunt multe povești despre.
0: Ei, o să se ocupe autoritățile, nu-mi fac griji.
2: Foarte bine. Asta, cruzimea împotriva animalelor, mi se pare că dă cumva gradul de civilizație al societății.
0: Da, nu, oamenii ăștia cu care eu am de-a face sunt total needucați.
2: Da,
0: și,
2: da.
0: Oricum, înțeleg că au făcut și foarte multe combinații pe acolo.
2: Okay.
0: Va urma o investigație.
2: Ai un dosar.
0: Am un
2: dosar
0: acolo, cu șină pe care, da, nu eu, dar autoritățile o să mă ocup și o să-și facă treaba, sunt convinsă. Altfel, mă rog, ca să ne relaxăm un pic, lăsați dramele din drumul taberei, să ne întoarcem la colaborări extraordinare muzicale. Cristina, o să te las și pe tine să te gândești la una. Momentan, coleguța Teodora a zis așa, măi, Ana, uite, eu cântam și prin casă. Zi tu ca să nu zic eu în locul tău.
1: Da, am fost marcată de colaborarea asta, Celine Dion și Barbara Streisand. E foarte romantică piesa, nu știu ce înțelegeam eu din ea când eram mică.
0: Cred că îți plăcea de familia muzicală,
1: da,
0: vocile.
1: Da, îmi plăcea foarte mult Celine Dion și...
0: Bine, păi atunci, ca să-i facem și o surpriză coleguței, uite, punem un pic, măi.
1: Pic, un pic.
0: Ia, ia, ia. Doamna Celine, neam, neam. Știe, mă, știe. Dăm direct la Bauhaus, vrei la Bauhaus?
1: Da, la refren. Mă rog, da, nu e așa. Foarte...
0: Tați, că vine.

0: așa merg eu, așa Ana. Merg eu.
1: Dar ce romantică era Teo când era mică.
0: Da, veșnic. Ia uite, ia uite ce știe.
2: Da.
0: Hai mă, că e frumoasă piesa. Frumoasă, rău de tot, Teodora.
2: Cred că te trimite așa la un film Disney. Și atunci când mă uitam eu la film de Disney, gen Beauty and the Beast,
0: da, se
2: pare că ar putea
0: acolo
2: fi pe coloana sonoră, da.
0: Te duce fix
2: de
0: acolo.
2: De asta rezonam cu piesa.
0: Cel mai probabil, la polul opus, dragi oameni, iată cineva spune cea mai tare colaborare din punctul meu de vedere și să știi că și eu azi noapte m-am gândit la piesa asta, că și mie mi-a plăcut mult. Și anume, Lady in Black, Iris și Uriah Heep. Da. Cristin se uită ciudat un pic la noi, ca și cum am bătrânit un pic doamna, dar vezi, vezi că te știu. Tu știi, Cristin?
1: Știu cine e Iris.
0: Nu, bănuiesc, dar piesa asta o știi, nu prea,
1: știu
0: nu?
1: Și piesa
0: da?
1: Asta.
0: Mamă, deci rupea când a apărut colaborarea asta. Bine, se aude mai pe vechi, așa, dar...
1: O ai pe vinil, pe să pe ce?
0: E vinilul lui mama e mea. Ia-o-zi, ia-o-zi. Within some men to fight and kill their brothers without thought of love or God and I beg to give. Hey, și hai ca să dăm la refren că nu prea avem timp așa neapărat.

0: frumos, n-ai ce să zici, n-ai ce să zici. Altfel, mai zic oamenii aici, mi se pare că după Iris, puțin Fuego e chiar ce ne trebuia. Au zis cea mai tare colaborare? Fuego cu doamna Irina. Da. Ce are? În primăvară.
1: Seara de Crăciun, este seara ta.
0: Vedeți că am făcut și noi un soi de remake cool, ceva o nebunie anul trecut pe piesa asta frumoasă și îi mulțumim domnului Fuego că ne-a lăsat să facem asta și se găsește în internetul larg dacă v-am făcut curioși, desigur. Ia să mai vedem noi, avem foarte multe propuneri aici. Freddie Mercury și Montserrat Caballé song, da, frumos. Michael Jackson, de exemplu, cu Janet. Ah, o să punem imediat,
2: da.
0: Stați că punem imediat.
2: Mamă, dar ce bun e, da.
0: Da, nu? Hai că avem multe colaborări frumoase. Până una alta avem întâlnire cu Smiley, Reveria, Armin Van Buren, I Need You. O să vină și Andy cu Aș Fi Iubito. Și vă amintesc, prieteni dragi, că astăzi avem întâlnire după 9:30 cu Alex Vela. Are piesă nouă, se numește Carnaval și vine să o cânte aici la noi. Așa că hai cu bună dimineața, ne reauzim imediat. Măi, și să nu plecați, că vedeți că iar vin și vă fur șosetele și vi le și desprechez sau ceva. Fac ceva rău oricum.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
8: Acesta?
9: Da.
8: Și ăsta?
9: Da, și acela.
8: Și asta?
9: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
10: Au sosit.
11: Anunță pe toată lumea! Ne vesti tuturor!
10: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
13: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat! În plus, ai 10% extra la toate jgheaburile și burlanele metalice Grismart! Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico!
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
15: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21 de lei 98 și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Hei, salutare, sunt DJ Young!
5: Iar eu sunt Oli!

0: grădină. Vino în magazinele JISC între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: aș fi iubit-o la Kiss FM, 8:33. Hai cu bună dimineața, este ziua miercuri. Să aveți o zi bună, o săptămână simpatică. Altfel, nu uitați, da, că avem pentru voi o vacanță în Grecia vineri. Facem din nou o extragere. Ce trebuie să faceți voi? Ei bine, să ascultați Kiss FM, să vă înscrieți prima dată pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația Kiss FM. Ascultați după care ascultați ulterior matinalul Kiss FM de la 7 la 10. Prindeți piesa cu pupic, da? Se va auzi la un moment dat un pupic peste o piesă. Ții minte piesa aia, pentru că vineri, dacă te sun, o să te întreb care a fost una dintre piesele cu pupic din săptămâna în cauză și dacă răspunzi corect, pupi vacanță în Grecia, în Lesbos, 7 nopți pentru 2 persoane. Mai multe detalii găsești pe kissfm.ro/Grecia. Altfel, astăzi am zis să descoperim împreună care sunt cele mai tari featuring-uri, cele mai frumoase colaborări. Altfel, înainte să mai încercăm niște colaborări, avem un mesaj aici pentru colega Teodora. Bună dimineața, ne bucurăm foarte mult pentru coleguța Teo, un fost coleg de-al tatălui ei. Uite, măi, Teodora, vezi ce se întâmplă?
1: Ce drăguț, da. Ce putere are radioul.
0: Are. Stai să vedem cum îl cheamă pe domnul. Îl cheamă domnul Robert. Domnul Robert, o să transmitem și noi mai departe. Îi zici
1: da, lui tata.
0: Vezi tu acolo care o fi. Până una alta, însă, hai să vedem că, uite, mai avem colaborări frumoase. Spune cineva aici, măi, Ana, n-am cum să uit momentul Andrei Rieu cu Gheorghe Zamfir, The Lonely Shepherd. Total de acord, live în România, acum vreo 8 anișori se întâmpla acest moment și, dacă mi se permite, cred că altfel ne va merge în viață dacă vom asculta. O să ziceți poate că e prea dimineața pentru asta, dar nu, nu e niciodată prea dimineața pentru asta.

ar zice Andra, nu? Ce frumos, o, Doamne! Andrei Rio, Gheorghe Zamfir, The Lonely Shepherd, sună foarte bine, e la Kiss FM dimineața la 8:37 de minute, fie vorba între noi. Mai avem aici, ne mai spune cineva, una dintre cele mai faine colaborări, din punctul meu de vedere, ar fi, uite și asta, mai pe nou, așa un pic. Într-adevăr, cam bine, nu? Are you happy in this Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, din filmul A Star Is Born. Dacă nu l-ați văzut, să știți că e un film foarte frumos. Is there something else you're searching for? I'm falling. Băiatul ăsta, Bradley Cooper, e ceva ce el nu poate să facă? E foarte enervant așa. Că frumușel e, talentat actor este, mai și cântă. Să-i găsim și lui o fată bună, ce zici tu? Hai că vine acum doamna Lady Gaga și ne zice și ea.

povestit despre asta, cum Kelly Rowland, în videoclipul acestei piese, ține un telefon în mână și vezi chipurile, dă un SMS, dar ea de fapt avea un Excel deschis. Și oamenii au observat chestia asta acum mulți ani și s-a făcut mega haz pe chestia asta, cum că ea ar fi vrut să dea un SMS, dar avea un Excel deschis și nu i-a zis nimeni.

Vă aștept 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție. Care sunt cele mai tari colaborări muzicale ever made? Încercăm să bifăm cât mai multe. Dăm așa măcar câte un refren să ne distrăm un pic. Și nu uitați că după 9:30 avem întâlnire cu Alex Velea. Vine la noi cu piesă nouă, se numește Carnaval. Să o lansăm frumos. Până una alta însă ne amintim de Eurovision și emoțiile pe care le-am trăit în primăvara asta cu Alexandra Căpitănescu. Choke me, neața!

încercăm să traducem piesa asta, că o să ne dea cu virgulă 8 și 49 de minute. Dragilor, la 9:30 ne întâlnim cu Alex Velea, are piesă nouă, se numește Carnaval. Până una alta însă, vă întrebam care a fost, din punctul vostru de vedere, cea mai tare colaborare muzicală, cel mai featuring dintre toate featuringurile. Nu de alta, dar am zis să le adunăm pe toate, să vedem câte putem să bifăm într-o singură emisiune. Și acum ne întoarcem un pic în România, pentru că această colaborare

0: Așa, mă rog, hai să mai așa că mai zic băieții ăștia chestii pe aici, mai alea, adică iar după aia trebuie să traduc eu, în fine. Hai să mai vedem. Hai mă că ne-a trezit asta, bucata asta simt că ne-a trezit foarte bine. O să ne mai întâlnim și cu alte featuring-uri până în alta final de oră aici la Kiss FM, unde avem întâlnire cu Emma și noaptea la Fix Știri cu Cristin Bucur să ne mai informăm nițel. Rămânem împreună în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
6: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe EMAG Fun Shop original.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
8: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
9: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
10: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
11: Asculți Vara.
12: Asculți Summer Kids.
11: În fiecare sâmbătă și duminică,
13: între 10 și 13,
12: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
11: Iar dacă tu nu ești acolo,
12: te aducem noi mai aproape.
13: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
12: Powered by ING. Do your thing.
11: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
14: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
15: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JISC între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente.
16: Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
17: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
18: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
20: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți.
21: Hey, salutare, sunt DJ Young.
22: Iar eu sunt Olix.
23: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
24: Kiss Kiss in the mix.
25: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
26: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii. Duminică

0: alături de noi.
1: Bun găsit la știri. Guvernul schimbă strategia pentru a nu pierde o parte din banii disponibili prin PNRR. PSD a blocat în instanță 12 hotărâri ale executivului și acuză că guvernul demis și-ar fi depășit atribuțiile. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat aseară după ședința cabinetului că strategia pentru conservarea biodiversității va fi adoptată acum de Parlament.
2: În cazul a trei dintre ele, care țin de jaloane din PNRR, am fost mai atenți la mizele lor financiare, iar această hotărâre de guvern, care are o miză financiară de 970 de milioane de euro, am considerat că nu ne putem permite să riscăm suspendarea ei. S-a depus astăzi un proiect de către parlamentari, având ca și propunere adoptarea acestei strategii.
1: Ieri șeful PSD a explicat de ce socialdemocrații au atacat în instanță hotărârile guvernului, Sorin Grindeanu.
3: Toate aceste 12 plângeri prealabile vizează depășirea limitelor constituționale și legale ale mandatului unui guvern demis, deoarece promovează politici noi și reprezintă exercitări ale atribuțiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile.
1: Cât privește reformele din PNRR, acestea ar trebui să treacă de votul parlamentarilor până la 31 august. Colegiul Medicilor avertizează că România nu-și mai permite să piardă medici și cere reformarea sistemului sanitar. Mesajul vine în contextul în care cadrele medicale din aproximativ 500 de spitale din țară se află în grevă generală, nemulțumite de noul proiect al legii salarizării. Președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, susține că sănătatea trebuie depolitizată, profesionalizată și eficientizată, iar medicii au nevoie de un sistem care să îi susțină. AUR anunță că va vota împotriva programului european SAFE. Liderul partidului, George Simion, susține că mecanismul favorizează alte industrii de apărare și nu răspunde nevoilor de securitate ale țării noastre.
4: AUR va vota contra programului SAFE în actuala lui formulă pentru că inițial mi s-a părut că face parte dintr-un acord politic de contracte cu dedicație pentru alte țări, pentru alte industrii de armament și timpul a dovedit și faptul că nu este adecvat la tipul de război modern. Ce ar fi trebuit să facem din punct de vedere al programului SAFE era investiția în industria de apărare românească.
1: România riscă să rateze aproape 17 miliarde de euro din programul european SAFE, bani pentru investiții în apărarea țării. Exercițiul de evacuare cu victime multiple astăzi în Poiana, Brașov, va fi simulată intervenția la un presupus incendiu în incinta hotelului Grand Teleferic, transmite ISU. Exercițiul începe ora următoare, autoritățile vor să testeze inclusiv capacitatea și modul de reacție la planul roșu de intervenție. ISU a transmis deja turiștilor cazați în hotel să nu intre în panică. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme călduroasă astăzi cu maxime între 26 și 35 de grade, 32 de grade maxima la București.
5: Mulțumim tare mult, Cristin! Continuăm cu muzică bună, Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Ascultăm și Eminem, The Real Slim Shady. Avem întâlnire și cu Alex Velea. Stați cu noi, neața!

Eminem, The Real Slim Shady aici la Kiss FM. Uite, o să trag un pic căile de la muzică mai încet. A fix acum s-a oprit. Voiam să-l auziți pe Alex Velea, acum repetă. Ne pregătim pentru cântare la 9.30. Până acolo însă, hai să mai descoperim colaborări din alea cele mai bune, cele mai bune din lume, din toată muzica care s-a scris vreodată. Mă scuzați și pentru cacofonie. Și avem așa, uite, de la Dan Bitman și Cristi Minculescu, zice cineva. Mie mi s-a părut asta o colaborare extraordinară pentru Să prindem torțele. Mai adevărul e că a fost epic.

cum așa ceva? Oamenii ăștia sunt ceva extraordinar. Le mai dați și voi play. E bine, acum ca să o fericim și pe colega Teodora, dar și pe mulți alți ascultători, doamnelor și domnilor, după niște rochereală, bineînțeles, niște Viva o Perlei. Asta s-a cerut. Una dintre cele mai frumoase colaborări, zice lumea aici. Bine, măi, prieten, așa să fie.

0: sună bine, n-avem ce să zicem. Despre ce vorbim? La fel de bine sună și Alex Velea. Uite, deja strigă lumea aici pe WhatsApp-ul Kiss FM. Hai cu Velea, are piesă nouă, se numește Carnaval. E de vară, e fresh, e fix ce trebuie pentru astfel de dimineață. Sperăm să vă placă. Așadar, imediat avem întâlnire cu el, dar și cu solo tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol și JP Cooper, All This Love. Rămânem împreună în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Ia, pă, draga de Ana Moga, fata asta are și ea un internet acolo, să știți, pe Instagram. Dacă vrei să-i dați follow la internet la Ana Moga cu 4A la final, vă va rămâne veșnic recunoscătoare. Ea mi-a zis să vă transmit, eu n-am, mie nu-mi iese nimic aici, vă zic drept. Hai, vă pup, iubesc, ne reauzim imediat!
1: Vara asta nu contează unde ești,
2: contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ia-ți creditul pentru câte luni și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la Snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
14: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Promoțiile continuă la JIS cu oferte

0: Exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
4: Kiss, kiss in the mix.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
4: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
5: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
8: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Back to the music.

FM. Summer Kiss. Dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

frumoasă. Vai, dar mulțumesc, domnul Fady, nu trebuia. Altfel, doamnelor și domnilor, 9:32, a venit momentul să ne întâlnim cu o cântare live. În această dimineață, cu vibe foarte, foarte bun, îl avem pe Alex Vela. Are piesă nouă, se numește Carnaval și iată, se lansează aici la Kiss FM. Așadar, 3, 2, 1, hit it! Gata, hai să-l ascultăm. Bună dimineața, oameni buni, Alex Vela la Kiss.

0: y carnaval.
1: Doamnelor și domnilor, cântare live cu Alex Velea. Iată tocmai ce s-a întâmplat. Carnaval, sună foarte bine. Mama e, nu mai poate la fel. Se gâfâie. Aoleu, am dansat, nu mai pot. Vai, trebuie să țin cont de lucrurile astea, vă zic drept că nu mai, eu dansez pe aici. Bună dimineața! Te rog, ia un loc, tragem microfon lângă tine. Hai, bună dimineața! Stai că mamaia a dansat și mamaia nu mai poate la fel. Vă zic, mă, vă zic, deci nu mai. Pe vremuri, te trebuie să-ți tragi microfonul mai aproape, te rog eu mult.
2: Tu nu îmbătrânești, jur.
1: Mulțumesc, lasă că nici cu tine nu mi-e rușine și tu ești foarte bine. Hai, am început bine.
2: Apreciez, mulțumesc, accept.
1: Se pare că bem din aceeași apă, e ok, da? E ok, ceva undeva facem bine.
2: E bine.
1: Altfel, bună dimineața, bine ai revenit pe la noi.
2: Salutare, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cu mare drag, nu ne-am mai văzut de la Chimaro, unde ai rupt în bucăți scena aia, a fost ceva super.
2: Și eu m-am simțit extraordinar acolo, publicul, bine a fost, la toți cei trei artiști, toate cele trei acte au fost foarte apreciate.
1: Uh-huh.
2: Ați ales bine artiști.
1: S-a făcut treabă bună,
2: da,
1: domnule, s-a făcut treabă bună acolo și noi îți mulțumim că ai făcut super show, oamenii s-au simțit foarte, foarte bine și sperăm să ne mai întâlnim cu tine, iată, și la Chimaro.
2: Da, aștept.
1: Altfel, în altă ordine de idei, iar ai scos o piesă care este foarte hit, dacă mi se permite a spune acest lucru.
2: Îți mulțumesc din suflet. Și sper să le placă oamenilor, sper să fie pe gustul lor. Da, o piesă plină de energie. Cred că în fiecare vară încerc cel puțin să vin cu ceva fresh, știi? Și cred că anul ăsta am și nimerit-o.
1: Păi știi cum e, nu trebuie să iasă chiar tot timpul, important păi, este să iasă
2: greu,
1: din când
2: greu,
1: în când.
2: Da, da.
1: Pentru că bătălia mi se pare că oricum este mai mare ca niciodată și pe ochi și pe urechi.
2: Vreau să zic ceva la mine ce e cel mai greu, să bat piesele alea vechi care deja au devenit evergreen-uri, știi? Și Minim 2 și Marfă Tare. Dar, na, oamenii sunt foarte îndrăgostiți de piesele alea, probabil le activează și nostalgia și aduc aminte de toate peripețiile, de toate întâmplările frumoase,
1: da,
2: primele săruturi. Lumea îmi povestește, pe dragoste la prima vedere eu m-am îndrăgostit pe bune, da, cât am plâns pe dacă dragostea dispare. Pe Minim 2 am rupt dansurile pe secret, zic ok, dar le-au fost acum 20 de ani. Eu am mai lansat piese în curând, adică de curând și nu sună chiar rău. Nu, dar alea sunt,
1: nu,
2: zic,
1: alea,
2: ok.
1: Alea. Da, cu siguranță că oamenii sunt legați afectiv,
2: da,
1: de fapt,
2: 100%.
1: De piesele astea și retrăiesc niște momente cheie din viețile lor.
2: Clar.
1: Căci și eu sunt unul dintre cei oameni, adică mie dacă îmi pui Marfă Tare, oriunde aș fi, în orice stare, proastă.
2: Marfă Tare e una dintre preferatele mele.
1: Mă ridic, deci pe bune, mă ridică și din Muertes, adică e ce trebuie piesa aia. Și uite, chiar de curând am fost la un eveniment, am prezentat ceva frumos și DJ-ul la un moment dat s-a uitat la mine și mi-a zis: ce să mai pun repede acum, zici ceva. Zic, vrei să-i punem pe oameni pe dans? Punem niște Minim 2 sau Marfă Tare. Păi și când a dat play la piesa, a luat-o lumea razna. A fost foarte frumos, deci iată, cumva sunt sigură
2: cumva
1: că tu te bucuri.
2: Piesele astea sunt cele mai apreciate și în show-urile mele. Știi?
1: Uh-huh.
2: La Minim 2 mi se pare că lumea se isterizează, nu știu, deci sară în aer, le place mult.
1: Pentru că are balans, pentru că nouă românilor ne place să dansăm, să ne mișcăm, ne place viața bună. Altfel, acum știi cum e, piesele astea vechi, așa cum ai zis și tu, au rămas evergreen și nu o să se modifice nimic. Dar gândește-te că peste 10-15 ani, uite, poate ce ai lansat astăzi,
2: Doamne ajută,
1: se va întâmpla și peste 10-15 ani. Eu zic că piesa asta Carnaval e foarte ce trebuie.
2: Mulțumesc mult!
1: Singurel, ai scris, singurel ai făcut?
2: Nu
1: cu
2: pot
1: echipa,
2: să îmi asum toate, știi, meritele. Am lucrat cu echipa mea, cu Mario, cu Ștefan și cu Șerban.
1: Da, ce fai?
2: Da. Descris linia melodică și versurile astea ne aparțin într-adevăr. Clipul l-am făcut cu Ciolpan.
1: Da,
2: echipa
1: e și treabă
2: mea.
1: Bună,
2: da,
1: să
2: da,
1: mai.
2: Da. Le mulțumesc, sunt prietenii mei de o viață. Și cred că facem muzică frumoasă pentru oameni.
1: Cu siguranță. Spune-mi, câți ani au trecut de la Iama așa, măi, Alex?
2: 20. Oare? Stai să mă gândesc. 20.
1: Cam 20 de ani?
2: 20 de ani, da.
1: Vai.
2: Da.
1: Și dacă, uite, sunt convinsă că sunt foarte mulți tineri.
2: Bine, am început, cred că la finalul 2005 am scris-o.
1: Cam pe acolo, nu?
2: Am filmat-o în 2006. A avut succes, deci l-am filmat-o prin mai-iunie. A avut succes, de fapt, la finalul anului. Eu mereu am avut o latență de asta, știi? Și secret, la fel. În 2009, țin minte că am lansat-o de ziua lui Puia, pe 22 iulie, dar a avut succes undeva prin octombrie-noiembrie.
1: Oh, wow.
2: Atunci a intrat și la radio, am avut, nu știu.
1: A avut un recul.
2: Da. Dar a fost...
1: trebuie să se încălzească oamenii cu piesa, știi cum e.
2: Exact.
1: Unele pocnesc din prima, l-ai văzut, și altele poate mai greuți, așa, dar important e să prind.
2: Minim 2 a fost așa.
1: Da,
2: am lansat-o la premii, la Romanian Music Awards.
1: Yes, așa? Of course.
2: Și atunci încă nu era YouTube atât de la modă ca acum, dar a făcut ceva, nu mai știu, 500.000 de vizualizări într-o zi. Ceva exagerat pe vremea. Nu mai știu, ceva mult.
1: Ceva puternic, oricum.
2: Da.
1: Uite, chiar ne întreba cineva pe WhatsApp-ul Kiss FM când mai facem un Kaivers pe Perez 2 cu Smiley, zice lumea aici.
2: M-am întâlnit chiar de ziua lui, la mulți ani, Andrei. Îți doresc o binele din lume, te iubesc mult și ești fratele meu și îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. O să-ți întorc oricând favorul, pentru că te iubesc, te consider parte din familia mea. Noi am fost foarte uniți în viața asta. Chiar dacă drumurile n-au mai purtat pe, știi, către destinații diferite.
1: Dar mereu... e normal să se întâmple așa, da, pentru că noi, în timp ce noi maturizăm, mai evoluăm și diferit. 100%. Important este din când în când să ne aducem aminte de ce ne leagă, da, și să ne mai întâlnim la mijloc.
2: Dar
1: știi?
2: N-am uitat niciodată că mi-a dat o mână de ajutor, că a fost primul care a crezut în mine. Și revenind la ce m-ai întrebat, ne-am întâlnit chiar de ziua lui, pe 27, am avut concert, poți să zic unde?
1: Da,
2: am avut concert la Nibiru, doar că eu în ziua aia am avut 3 concerte și n-am apucat. Mi-ar fi plăcut să cântăm împreună, mi-ar fi plăcut să-i cânt la mulți ani, i-am cântat după.
1: Ce tare!
2: Așa a venit doar Pavel Bartoș cu tortul, puteam să fiu eu un tort.
1: În fine, asta chiar și, ar fi fost o surpriză, da.
2: Și mi-a zis, bă, trebuie să facem nu știu ce. Și eu am crezut că pentru, și-am întrebat pentru mine. Și că nu, pentru mine, la mine pe album. Zic, facem ce vrei tu.
1: Ce tare.
2: I-am mai povestit lui de niște piese pe care vreau să le lucrez tot acolo cu ei, cu Șerban, cu el.
1: Dar mi se pare
2: am
1: că
2: planul și cu Connector și cu Relu vreau să fac niște piese. Vrem să facem și toți trei piese.
1: Oricum, a fost
2: asta e formula de bază, asta e formula de șoc. Deja îmi lipsește puțin.
1: Te-ai obișnuit în trup, așa,
2: băi, m-am obișnuit, dar urmează să lansăm un documentar. O să vedeți în 3 porți, da.
1: Wow.
2: O să vă zic mai multe atunci când de cazul nu vreau să vorbesc eu singur despre asta. Probabil o să fim toți trei, ne invitați și vă zicem ce și cum.
1: Bine, așa vom face, cu siguranță. Noi astăzi am tot vorbit de cele mai tari colaborări of all time.
2: Okay.
1: Muzicale, desigur. Da. Nu de mâncare, că de mâncare am tot vorbit. Sunt curioasă să știu care este preferata ta, colaborarea ta, care ți se pare să-i
2: păi colaborările
1: cea
2: cu Smiley, cu Connector, cu Puia. Pentru că astea au și dat roade, sunt și oameni pe care îi îndrăgesc, pe care am la suflet și...
1: Dar e cineva cu care poate n-ai făcut și ai vrea foarte tare, dar nu s-a întâmplat?
2: Și cea mai tare colaborare care e la lung e cu nevasta mea, cu soția mea, cu Antonia.
1: Acolo, nota 10+, plus. Uite, pun și aplauze pentru asta.
2: Yes!
1: Bravo!
2: Cea mai bună colaborare? Sau ce colaborare mi-ar plăcea să...
1: Da. Ceva cu poate un artist
2: uite,
1: de la noi.
2: Eu mereu am lucrat și am colaborat cu artiști noi. Adică pentru noi e o plăcere de fiecare dată să lucrez cu Petre Ștefan, de exemplu, cu Albert Nebână.
1: Îți place să susții tinerii artiști?
2: Și susțin
1: asta,
2: și plac, adică le sunt fan. Pe unii apreciez foarte mult, le știu muzica, mă distrez pe muzica lor.
1: Uite, și cu 911, cred că
2: și 911,
1: ar fi foarte fain.
2: Îl îndrăgesc, mi-e super drag. Știe că îl plac. Ne-am întâlnit și am fost la o sesiune, dar cred că mai mult ne-am povestit.

0: cu Petre Ștefan, Mădă Toricelli și încă 6 artiști. Okay. Hai să zic, prima surpriză o să fie ei. O să,
1: hai,
0: o să, da.
1: Ce drăguț.
0: O să stric surpriza, dar nu o stric pentru că îmi face plăcere să anunț treaba asta.
1: Eu i-am întrebat înainte să cânte la chemarea pe scenă, i-am întrebat, zic, măi, aveți cumva emoții? Și amândoi s-au uitat așa la mine ca și cum, ce îmi întrebă doamna
0: asta? Nonșalant, nu?
1: Da, nonșalant, așa, da. Și au zis, niciodată.
0: Niciodată. Wow. Ai, wow.
1: Mai, wow. Dragii de ei. Sunt foarte scumpi, da. Sunt foarte drăguți.
0: Mersi frumos. Dacă vrei, îți dau unul dintre ei. Să-l fac atunci.
1: Să mai stăm așa din când în când, nu? Bine, da. mai facem mătușa Moga niște babysitting ori când este nevoie. Îmi ziceți că eu momentan doar pisica am. Deci, măcar să văd cum e. Că poate mă apucă și pe mine.
0: Este ceva mai energic decât o pisică.
1: Da, nu? E un pic mai altfel. Da. Altfel, uite, ultima întrebare. Dacă te întorci așa un pic în timp și ai vorbit cu Alex Velea, Alex Velea de la Iama, așa, ce i-ai zice? I-ai dat vreun sfat?
0: Să-și continue
1: zice să
0: drumul,
1: facă ceva,
0: să creadă în continuare în Dumnezeu, să se roage, să încerce să fie mai cerebral, să nu fie atât de agitat. Toată viața mea am fost agitat, până și cu somn, nu pot să dorm, mereu mă gândesc la... Sunt overthinker de la...
1: Exact.
0: Nu se termină bine un proiect sau să apuc să mă bucur de el, că mă gândesc la următorul. Și acolo, și acolo...
1: Nu... Da, așa, tu ești gemeni?
0: Sunt Taur.
1: Taur.
0: Da.
1: Tăteam acum să mă gândesc dacă e la zodie.
0: John, sunt gemeni. Ce vrei să fac, John?
1: Ce să fac, John?
0: Da.
1: Nu aș putea eu să-l imit vreodată. Mulțumim foarte mult că te-ai trezit cu noaptea în cap să vii să ne cânti. Apreciem foarte mult.
0: Nu. A fost o reală plăcere și de când am copii asta cu trezitul de vreme, a devenit normalitate. Da.
1: Pe la cât te trezești în mod obișnuit?
0: 6-7, am făcut deja o oră de bandă, am zis să vin, mi se umflase cap și am zis să vin cu capul.
1: Doamne, tu ai făcut și săliță în dimineața asta?
0: Am făcut, nu, am bandă în garaj și l-am făcut acolo. 45 de minute, nu vreau să mint.
1: Dar chiar cât spor mai faci acum? La fel de mult?
0: Normal, fac. Trebuie, n-ai văzut că mă dezbrac pe scenă?
1: Da, mă, ești bine, patez, n-ai, lasă fac, că drept. Noi, da. Să nu crezi că noi nu vedem.
0: Trebuie,
1: vedem, stai liniștit.
0: Trebuie, m-am luat iar cu dansul, mi-am dorit să dansez iar la capacitatea pe care o aveam în adolescență, știi? Și am zis, ia stai mă, că încep iar să fac flicuri, salturi, îmi doresc, știi?
1: Și pentru asta și e nevoie
0: pentru
1: de...
0: asta, da, am zis, bă, trebuie să mai pierd și niște chile, că îmi plăcea să fiu balaur de ăsta, să fiu musculos. Zici că eram bodyguard și nu prea stătea bine, că nu sunt cel mai înalt, sunt un metru și un buletin și zic, nu, it's time to lose some weight.
1: Nu te mai lăsa oamenii să intri la club. Eu sunt Alex Velea, nu mă lasă că
0: aveam
1: tu ești bodyguard.
0: Aveam mâine și
1: cam la
0: ce vrei să zic. Da. Hai, am fost mai atent și la, am fost iar atent la dietă, m-am dus, m-am antrenat mai mult. Show-ul ăsta pe care îl prezint acum, Hot Boy Summer, cred că e cel mai complex din toate show-urile pe care le-am pregătit în viața asta. Cam ce ai văzut la Chimaru, dar era doar o parte, pentru că noi atunci doar
1: abia început... schițaseră
0: exact,
1: și voi.
0: Exact, cred că a fost prima dată când l-am prezentat undeva, știi?
1: Bă, a fost bombictă, deci maxim.
0: Dar noi l-am upgradat cu visuals, adică am încercat să-l facem cât de mult, păstrând scara și proporțiile, pentru că trăim în România, am încercat să arate așa o internațional.
1: Mai eu zic că ați reușit și dansatorii, echipa de dansatori foarte mișto sunt.
0: Le mulțumesc și domnilor instrumentiști care m-au însoțit în această dimineață. Au fost superbi, sunt magnifici. Nu sunt atenți la noi. N-are nimic, o să audă să le spună prietenilor că am lăudat.
1: Să le spună mămicile, să le spună părinții. Ei deja
0: vreau să-i urez prietenul meu Albert Casă de Piatră, pentru că urmează să se căsătorească săptămâna viitoare.
1: Casă de Piatră!
0: Casă de Piatră, Albert și Irina, să fiți fericiți!
1: Și Crăciun fericit, Paște fericit, ce ar mai fi să le mai zicem de acum la
0: oameni? Să și aș vrea să-mi zic ceva, să-ți trăiască nașul. Și vouă vă mulțumesc pentru invitație, celor de acasă le urez o vară incendiară, o vară fierbinte și să aibă fix viețile pe care și le doresc.
1: Mulțumim foarte mult!
0: Tu ești superbă și îți mulțumesc, că de fiecare dată ești drăguță cu mine și mă susții și mă încurajezi și mă motivezi.
1: Mai ești eu foarte talentat și nu pot decât să fac așa. Mulțumim din suflet, continuăm cu piesă frumoasă de la Ina, Bună dimineața, oameni buni, avem Morenito. Live-ul piesei se va urca în curând pe canalul de YouTube pentru cei care n-au prins live-ul, dar vă ținem la curent și cu treaba asta, așa cum spuneam, Ina, Morenito, hai cu bună dimineața!

Minunata Ina ne-a cântat Morinito și în această dimineață 9:49 de minute, dragilor, a venit momentul să ne zicem pupi iubi, dar partea bună este că ne reauzim și mâine dimineață de la 7. Mulțumesc pentru toate mesajele, ați fost foarte, foarte drăguți. Mâine facem o

0: dacă vreți să mă mai vedeți sau vi se face așa un dor brusc, subit și dintr-o dată, mă găsiți și la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Hai, vă pup, iubesc, să aveți o zi extraordinară, pe mâine, bye!
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame, 10,99 lei. Ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri, 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
9: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la sosuri și paste Barilla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
13: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
15: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Oli.

0: venit în vacanță. În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Guvernul a deblocat angajările pentru aproximativ 7.000 de posturi în spitalele din țară. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali și personal auxiliar. Premierul interimar, Ilie Bolojan.
1: Aproximativ 2.000 dintre ele au fost transferate față de primul memorandum, față de prima propunere de memorandum, spre spitalele din reședințele de județ, spre spitalele din centrele universitare și spre spitalele care oferă servicii de înaltă calitate și unde există o presiune astăzi.
0: Decizia permite spitalelor și serviciilor de ambulanță să înceapă procedurile de recrutare, precizează guvernul. Noua sală polivalentă din Tulcea este gata. Compania Națională de Investiții anunță finalizarea lucrărilor la arena cu aproximativ 4.500 de locuri. Proiectul a costat 25 de milioane de euro și a presupus inclusiv construcția unei parcări subterane și a unei săli de antrenamente. Noua sală polivalentă va fi inaugurată la turneul feminin Eurobasket sub 18 ani. Prima partidă va avea loc vineri, Portugalia-Olanda, de la 13:30. Crește bilanțul deceselor în urma cutremurului de suprafață de ieri din Japonia. Cel puțin 13 persoane au fost confirmate decedate până la această oră, anunță autoritățile nipone. Între timp, salvatorii continuă căutările contratimp printre ruine. Ar mai fi persoane captive într-un centru comercial din Kumamoto, în sud-vestul țării. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Summer Kiss.

0: un pic așa, mă, dați o capeluță în coace, vă rugăm mult. Oh my God. Sunt doar un om agitat. Fiecare dimineață e destul de haosată pentru mine, așa. Sunt veșnic pe grabă, nu cred că sunt singura. Cine are nevoie de puțină muzică să se ciulească, e exact unde trebuie. Pe radioul numărul 1 din România, Kiss FM. Eu sunt Nico, îmi pare bine să ne reauzim și azi. Anita G, Balvin, Downtown, Amtorador, Mario Connector, Levity, Grenner și Antonia, Rare și-a pus de soare. Toate astea în 30 de minute de hituri non-stop pe care le-am pregătit și le dau drumul imediat. Bine te-am găsit!
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Treci de la mai ai mâncare.

0: îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Mai multe hituri, mai

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi. Kiss, kiss in the mix.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: 31 iulie, Constanța.

0: plajă și retur este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Self Pay.
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Back to the hits.

0: 0722 20 60 20. Ce faci? Cum ești?
1: Mama Seta, baby, Nico!
0: Ce faci,
1: ce muzică! Doamne, de-abia aștept să ajung la muncă, îmi dai o energie.
0: Ce
1: te
0: place!
1: Quiero mucho! Te quiero mucho, Nico!
0: Te pup tare!
1: Besitos!
0: Besitos, atita, bien, clau! Acum pe spaniolă ne știm, ne știm și pe română, avem toate hiturile, mamă, ce piese am pus, foi! Cry for you, September, Nueva Iol, Bad Bunny, Rare și...

0: Kiss FM.
1: Eu sunt în Germania, n-am mai reușit să vă ascult din februarie. Îți dai seama, de astăzi mi-am cumpărat un radio cu Bluetooth și de pe telefon vă ascult. Vă iubesc mult, Kiss FM. Vai, ce dor mi-a fost de voi din februarie până acum.
0: Dorul și dragul, atâtea urechi, atâtea inimi și atâtea piese. 30 de minute de hituri non-stop, doar aici, pe Kiss FM.

0: în jur m-a făcut piesa asta și mă face de fiecare dată când o aud aici pe Kiss FM. Analog, Delia, 10 și 46 de minute. Cuvântul zilei azi a Kiss FM este dor. Am pus și o întrebare simplă și nu m-am așteptat să mă prăbușesc în halul ăsta. De ce ți-e cel mai dor când vine vorba de România, de casă? O întrebare și pentru cei plecați peste hotare, dar și pentru cei care sunt în țară și au plecat de acasă în alte orașe.
1: Da, versăm Germania și ne e dor să facem un grătar.
2: De mama, de Craiova și de mici.
3: Știi de ce mi-e dor cel mai mult? De salata aia de castraveți roșii, ceapă și cu mărar.
4: Nico, baby, mie cel mai dor mi-a fost să vă ascult aici la radio. Ia, ascult aici, Nico.
0: Ador.
4: Băi, mi-a fost așa de dor de voi să mă simt ca acasă. Mi-e dor de casa mea, mi-e dor de copiii mei. Mi-e dor să mă opresc la un restaurant să mănc o ciorbă de burtă cu mici. Mi-e dor de România așa cum e ea.
0: Măi, omule, m-ai făcut să plâng, ce ai? Și de bucurie pentru sufletul tău, care e minunat. Și de entuziasmul tău. Pentru că noi cei care suntem aici uneori suntem sătui, așa, știi? Așteptăm acasă și oricând ai nevoie să te simți ca acasă, suntem aici pe radio de la 10 la 13 de luni până vineri, Nico. Continuăm cu muzica non-stop și după 11 stai să mă întreg. Am Price Tag pe final de oră și swim BTS.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
10: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
11: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
12: Primești dublu.

0: garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Vino în magazinele JISC între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21,98 lei. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
4: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.

sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.

Pune și tu grijile alea în cui și lasă muzica să te destreseze aici pe Kiss. Kiss. We're moving to the sun cu Usual imediat.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Ministrul interimar al muncii vrea noi negocieri pe noua lege a salarizării până se va ajunge la un consens. Mai multe sindicate au criticat dur proiectul și reclamă că modificările aduc scăderi de venituri. Sindicaliștii au anunțat de mai multe zile că refuză noi discuții cu guvernul interimar, iar angajații din sănătate au intrat de ieri în grevă generală. Ministrul Dragoș Păslaru a explicat dimineață la Digi24 că unde vor fi tăieri de sporuri, veniturile vor fi menținute la nivelul din prezent prin compensări.
1: Niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră, nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Sumele compensatorii sunt venit salarial, poartă impozite pentru pensie și sănătate. Practic, nu există nicio diferență față de situația actuală.
0: Între timp, greva generală din spitale continuă și astăzi. În peste 500 de unități medicale din țară au fost suspendate operațiile și internările și sunt asigurate doar asistența și urgențele. Prețurile carburanților s-au scumpit din nou astăzi. Litrul de motorină standard se vindea dimineața la stațiile din București și cu 10 lei și 27 de bani. Tarifele se apropie de maximul atins la final de martie, arată statisticile comparatorului de prețuri Peco Online. Și benzina s-a scumpit astăzi până la 9 lei și 27 de bani pe litru. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

posturile, nici n-am cum să-l uit. Prima colaborare din cariera Shakirii cu un artist pe una dintre propriile piese, nu l-a vrut inițial pe Alejandro Sanz, dar ulterior s-au înțeles foarte bine și chimia dintre ei a fost extrem de convingătoare. Primii artiști care au cântat o piesă integral în limba spaniolă la MTV Video Music Awards în

0: prindă bine pe drumul tău către muncă, plajă, munte, casă. Tu și solo, tu fost number one în Kiss Top 40, Jokira, Luca și Ciela, bam! Mersi, fain, pentru că ai ales Kiss FM. Pe unde ești? 0722 20 60 20. Să las numărul meu de WhatsApp, ai acolo.
1: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine.
2: În fiecare weekend, între 10 și 13,
1: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
2: Plaje, festivaluri,
3: evenimente, oameni, muzică.
1: Toate într-un singur loc.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeico.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
7: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
0: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
9: Kiss in the mix.
10: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
14: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei.
15: Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
17: 31 iulie, Constanța.
18: O seară de vară cu Mira live la Never Sea Beach.
17: Vocea ei.

0: plajă și retur este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Self Pay.
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: aplicația Kiss FM România. Multă lume pe WhatsApp la 0722206020. Mă bucur, ce faceți?
1: Bună, Nico, suntem Ana și Anastasia.
0: Hei, drăguțele!
1: Vă ascultăm cu drag din Vaslui. Suntem în bucătărie, gătim cu voi.
0: Bucătăriță!
1: Și mâncarea este mult mai bună și mai gustoasă ascultând Kiss FM. Vă pupăm!
0: Mica, acum aș băga o omlețică cu o feta mică și o roșioară și hai cu, și cu niște șuncă, mai bagă niște cârnăciori. Hai, oprește-te, Nicoleta, termină cu prostiile astea. Solo tu! Puia, Iraida, opriți planeta. Friends, Marshmallow and Marie, 30 de minute de hituri non-stop pe Kiss FM, number one hit radio.

FM Number One Hit Radio, copilotul tău aici, ca de obicei, Nico, alături de tine în timp ce tu îți faci drumurile. Bunca, te odihnești, te relaxezi și sper eu că nu te gândești la absolut nimic stresant, la nimic. Ora viitoare zic și ce piesă ești în funcție de data nașterii sau de un eveniment mișto care ți-a schimbat viața, în bine, desigur. Let me

0: Rebi, Reveria. Salut!
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul.

0: Din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchie de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Salutul, salutul, hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.

0: Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Viața bate câmpii.
3: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
4: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
3: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
4: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: 31 iulie, Constanța. O seară de vară cu Mira live la Never See

0: Plimbare la plajă și retur este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Self Pay.
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Back to

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Trafic deviat pe autostrada 1 pe sensul București-Pitești între kilometrii 23 și 30. În zona Bolintin-Deal a avut loc un accident în care au fost implicate două autoturisme și un camion. Se estimează reluarea circulației după ora 12.30, anunță poliția. Drone reperate în apropierea frontierei cu Ucraina de radarele armatei. Două aeronave F-16 au fost trimise în misiune pentru monitorizarea situației. Locuitorii din județul Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RoAlert. Percheziții la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, anunță surse citate de presă, procurorii DNA ridică documente într-un dosar de corupție în care fosta șefă a oficiului, Odeta Nestor, a fost arestată după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro. Este verificat modul în care au fost gestionate câștigurile din jocurile de noroc. Tot de la acest dosar a plecat și cel care îl vizează pe primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu. Un nou val de caniculă lovește România, căldura extremă va afecta pentru început vestul țării, unde sunt așteptate 38-39 de grade. Temperaturile vor crește de la o zi la alta, de la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Valul de căldură va fi în intensificare, la început în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării, respectiv în partea de sud-sud-est și est nord-tropicale. Valori de 23-24 de grade la început în câmpia de vest.
0: Elena Mateescu. Meci decisiv pentru Universitatea Craiova în preliminariile Champions League. Oltenii joacă diseară de la 20:30 returul cu Levski Sofia. În duelul din Bănie, Universitatea pleacă cu un handicap de un gol. În tur, bulgarii s-au impus cu 1-0. Știrile la final sunt cu Nico pe Kiss FM.

mentalitate destul de crescută la oamenii ăștia care vor atenție tot timpul și care se bagă așa mereu în seamă și vor să fie numai ei acolo și despre ei și pick me, oamenii ăștia pick me, sunt așa bleh.

0: mulți ani sărbătoriților și poftă mare dacă ești la masă.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociup, vindecare fără scârbinare.
3: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
4: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop Original.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: Sibiu-Botoșani-Arad-Iași-Timișoara-Iași-Mureș-Bacău-Bistrița-Jiu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sib.ro.
1: Ps, hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Tony.

0: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râs de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: 31 iulie, Constanța. O seară de vară cu Mira live la Never See Beach. Vocea

0: la plajă și retur este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Self Pay.
1: It's summer! Vara sună mai bine cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Back to the music.
3: Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ.

care te trage de amintiri, îți fură atenția, te bagă în galeria foto, în mesajele alea vechi, te face să spui, să-i scriu? Na, a trecut prea mult timp, n-are sens.

melodii perfecte de radio, care ascultate în mașină, de exemplu la volan, reușesc să te distragă de la ce e în jur. Asta e una dintre ele. Dacă ești acum la volan și ai timp sau stai sau nu conduci sau e cineva în dreapta ta, zi-mi tu, confirmă pe WhatsApp la 0722206020 dacă nu e piesa perfectă de volan. Hai cu data nașterii tale sau data la care s-a întâmplat ceva mișto în viața ta. Am nevoie de zi, de lună și de an. Să-ți zic ce piesă asociem cu acea...

0: ce piesă să asculta atunci în Heavy Rotation și să îi dai play de fiecare dată când vrei să te simți, nu că bine, foarte bine.
1: Salut, Kiss FM, eu sunt Timi și data nașterii mele este 10 noiembrie 2004. Aștept piesa, vă pup cu drag, o zi frumoasă!
0: 10 noiembrie 2004, mamă, ce o să

0: caută Nico de la radio.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu le crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billie's Big Hair cu

0: doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JISC între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
8: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
9: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Amenințare cu bombă în portul Constanța, terminalul de pasageri a fost evacuat, echipele specializate fac verificări, scrie presa locală. Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că în jurul orei 11:30 a fost primit un apel prin 112 cu un mesaj făcut cu inteligența artificială. Deputații decid astăzi dacă implementează acciza dinamică pe piața carburanților. Mecanismul permite reducerea accizei între 5 și 25% în următoarele 3 luni. Prețurile carburanților au crescut din nou. Litrul de motorină se vinde cu 10 lei și 27 de bani, iar benzina cu 9 lei și 24 de bani. Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Riscul de incendii rămâne ridicat din cauza temperaturilor caniculare. Între timp, locuitorii de lângă Madrid, nevoiți să fugă din calea flăcărilor, au început să se întoarcă acasă. Toyota și Honda suspendă până vineri producția după cutremurul din Japonia. Cei doi constructori auto verifică impactul asupra furnizorilor și lanțurilor de aprovizionare. Caniculă în capitală de mâine și până pe 3 august. ANM anunță că temperaturile vor ajunge treptat la 35 de grade. Nopțile vor fi tropicale cu minime de 19 grade. Acestea au fost știrile pe Kiss FM. Sunteți cu Soci!

0: Mai ales Kober, pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
1: A început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: 31 iulie, Constanța. O seară de vară cu Mira live la Never See Beach. Vocea ei.

0: Parcarea la plajă și retur este gratuit. Urmărește Never Sea Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Self Pay.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
3: Carrefour, reducem prețurile la 100%.

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
2: Premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
4: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
6: Back to the hits.
7: Back to the music. Din momentul ăsta, 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă aici pe Kiss. Your number one.

0: dat și o târcoale la viața mea. Mi s-a dat târcoale la viața mea. Păi nu, cum ai trage tu cu asta? Vreau să levitez în jurul tău. Nu, cu dat târcoale? Ce înțelegi? Ce ai făcut?
1: N-aș
0: traduce. Uite, vezi? Vezi, pornirea mea de a înțelege fiecare chestie. Ia-o mă așa cum e. Și cu asta basta, o cântă Antonia, ce-ți mai trebuie? Serios acum. Take it, Tom Novi, avem pe Kiss Irina Rimes, Duda Du și Our City Locked Away. Sunt 30 de minute de muzică.

Star City aici, da? Locked Away. Au trecut niște ani de la piesa asta, hai să nu stricăm ziua asta, mai bine să stăm cu gândul la weekend. Să nu zicem din ce ani piesa asta, da? Să privim înainte, nu înapoi. Înainte înseamnă vineri, sâmbătă, duminică, weekend, de summer kiss-ul. Detaliez imediat.

0: aici pe WhatsApp prin mesaj. Bă, dacă e pofta inimii, genul ăla bun, când pofta inimii îl vrei, bine, se aplică și la noi la... Mai contează ce ai în rest, e pofta inimii, atunci vrei, vrei să se întâmple. Alina Eremia cu Puia pe Kiss, vin știri din orașul tău imediat și vorbim apoi...
1: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlin.

0: Ții zilnic prețuri mici. A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
1: Trece, hai să trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
5: Ceva se schimbă în Peter Parker.
6: God, that's cool.
5: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi. Numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
7: Ascultă Kiss Festival Radio.
8: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
7: Exclusiv pe
9: KissFM.ro și în aplicația
7: KissFM.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
11: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 30 iulie și 2 august ai rondele Somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame.
14: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
15: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
7: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider
15: o să te ridice în picioare.
7: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
15: 6-9 august, Cluj-Napoca.
7: Abonamente pe untold.com.
16: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Administrația Națională a Penitenciarelor vizată de un atac cibernetic, mai multe servicii ale instituției au fost oprite, la fel și transferul persoanelor private de libertate. Directoratul de Securitate Cibernetică a izolat fizic toate echipamentele și lucrează pentru remedierea problemei. Sistemul energetic național funcționează în condiții de siguranță după oprirea unității 1 de la Cernavodă. Consumul este în scădere pe fondul concediilor. România va apela la importuri pentru acoperirea cererii, anunță Transelectrica, operatorul național de transport. Reactorul 1 a fost oprit din cauza nivelului scăzut al Dunării. Primăria Capitalei lansează un program pentru reabilitarea fațadelor deteriorate. Primăria susține 70% din costuri, proprietarii acoperă restul. Pentru cei cu venituri reduse se oferă facilități. Proprietarii care participă la program beneficiază de scutire de taxe pentru autorizațiile de construire, documentații emise mai rapid și scutire de impozit pe clădire timp de 5 ani după finalizarea lucrărilor. BMW renunță pe plan global la 8.000 de angajați. Măsura se ia prin pensionări și un program de disponibilizare voluntară. Schema de plecări se va derula din toamna acestui an până la finalul lui 2027. Atât pentru acum, rămâneți cu soci pe Kiss FM.

0: valuri.
1: Perioada de summer kiss despre care vorbim imediat. Detaliem pe unde mergem în weekend. Mineli avem de auzit. The Second Voice, Let Me Be. Vin și 30 de minute de muzică pe Kiss, neîntreruptă de publicitate. Rest Kiss at work, zic. Ascultă!
2: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
6: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
3: Hai să treci peste asta!
2: Și sigur îți acum că doar nu o să ratez nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 31 iulie-9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
9: Kiss Kiss in the mix.
10: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
11: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
10: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
11: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
10: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
0: Viața bate câmpii.
12: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
13: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
12: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
13: Cum să nu? Doar să sune Elia.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
14: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
15: Cine urcă?
16: Cine coboară?
15: Cine ajunge pe primul loc?
10: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
15: Duminica de la 13

și în primul rând acolo unde scrie la program frumos că trebuie să fințez în acest weekend. O luăm de sus, așa, din nord, Dama Maya Nord, Sidu Beach. Sunt semnatul Soci împreună cu Danny B in the mix. Sâmbătă, duminică ne vedem pe plaja Nevârsii. Sunt acolo cu Răzvan Udrea. Ne auzim pe Kiss FM de la 10 la 13. Se ocupă colegul Boba aici în studio. Merge și colegul Neacșu, tot la mare, da? Weekendul acesta ne furie în nord, piscina Bacolul Scolar, e acolo cu Mihai Popoiac in the mix. Iar la Jupiter, nelipsitul Ovi, DJ Ovi, da? Colegul Neacșu e cu el acolo. Duminică, tot dimineața, tot de la 10 la 13. Să nu uităm că weekendul ăsta avem și Nibiru, e festival K-pop, auzi pe Kiss Festival Radio. Ce se întâmplă acolo? Pe kissfm.ro sau pe aplicația Kiss FM. Ascultă!

vampirul care a fost wow.

atât, atât vreau să spun. Unde ești tu, e Kiss FM. Da, orice eveniment ce contează, da? Și îmi zi pe Kiss Fire Fire. Avem 300 cu Andra, un sărut cât o viață. Avem Beat Again de la GLS. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Și avem evident gândul la mare, că ce să și facem la ora asta, doar nu munci. Ha! Sau încercăm. Aia e aproape work, nu e Kiss at work. Cât de cât work. Pe acolo work, că-i vară.

0: Untold, ediție nouă, ai detalii pe kissfm.ro. Vezi acolo, lasă-ți datele, urcă mixul și ai șansa să urci pe main stage, să deschizi festivalul împreună cu Colecționer, da? Terminăm ora cu Fly Project, Puerto Rico, avem de auzit pe Kiss.
1: Se pare el tiempo en Puerto Rico.
0: Imediat se face fix 3 știri naționale, continuăm în Kiss at Work.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Treci de la mai ai detergent de două spălări la Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Au sosit.
2: Anunță pe toate!

0: pic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii

0: Altex.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
4: Hei, salutare, sunt DJ Young!
5: Iar eu sunt Olix!
6: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi!
7: Kiss, kiss in the mix!
8: Libertatea nu are grade de comparație.
9: Libertatea e doar libertate.
8: Și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
11: În premieră la București, trupa Altin Gun
13: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
11: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
13: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
14: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
15: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
11: Eduard Maia prezintă Hiperborea
15: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
16: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
17: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Acciza dinamică la carburanți a fost votată în Parlament. Măsura prevede un mecanism care permite reducerea accizei cu procente între 5 și 25% în următoarele 3 luni. Se va ține seama de prețurile de la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului. Decizia Parlamentului vine în contextul în care prețurile carburanților au crescut din nou. Deputatul PSD, fost ministru al energiei Bogdan Ivan.
1: E un proiect lucrat împreună cu toate partidele și cu Ministerul de Finanțe pentru a avea o formă cât mai coerentă, pentru că s-a schimbat contextul din 1 aprilie până astăzi, dar ceea ce este foarte important e că noi, prin acest proiect, odată ce va fi promulgat de către președintele României și va fi publicat în Monitor Oficial, va duce automat la o scădere a prețului final al motorinei cu cel puțin 50 de bani.
0: Bogdan Ivan. Votat a fost și proiectul care deblochează angajările în sistemul sanitar. Spitalele pot angaja personal pe posturile vacante existente și bugetate. Ar fi vorba de aproape 10.000 de locuri. Anterior, guvernul deblocase 6.850 de posturi. Revine canicula mâine, cod galben în Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt așteptate maxime de 34-37 de grade potrivit ANM. Atât pentru acum, vă las cu Soci pe Kiss FM.

simți într-un fel și partea cealaltă simte la fel. Da, cred că sunt rare momentele. Și bă, dacă pe mine mă doare, să doare și acolo. Nu, e așa. Doare într-un loc, nu doare în celălalt loc. Știu cum e, cam business. Nu câștigă, altul pierde. Justin Timberlake, Cry Me a River. Cum era clipul piesei astea? Fai. Și cum era Timbaland când făcea piesele astea? Fai,

0: 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Imediat ascultă.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Treci de la mai

0: Beko! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la...
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
8: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
7: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
8: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
7: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
9: Maria Boba și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Viața bate câmpii.
12: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
13: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
12: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
13: Cum să nu? Doar să sune Elia.
14: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
15: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
16: Hei, tu!
17: Ești gata să urci în mașina timpului?
18: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
19: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
20: Mai mult!

merge mai mult de Winter Kiss piesa asta. Nu, no, de ghete, clăpari, lucruri. Hai că mai un pic până atunci. Între timp mai avem 5 weekenduri de Summer Kiss de bifat. Olea, unde s-au dus astea 4 până acum? Aceasta e întrebarea. Vine weekendul numărul 5. Avem Mamaia Nord, avem Constanța, avem Euforia Nord, avem Costine și Libiru, avem Jupiter, avem Summer Kiss de la 10 la 13. Da, sâmbătă și duminică.

stai și te gândești, uite, băi, treabă de-a noastră. Ha! Da, Edward Myers, Stereo Love. E cu Vica și Gulina aici, avem Rareș, Apus de Soare, Ola Seniorita de la Gims și Maluma, 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă și, evident, Drive Time. Și se apropie de la 4 încolo, colega Berghe. Va să vină aici pe Kiss. Ascultă!

mers în viața asta, nu știu dacă are rost să mai încerci în viața viitoare. Aș fi iubit-o, Andia. Mă referam la altceva, evident. Se cântă despre... Ai impresia că se cântă despre ceva, dar se cântă despre altceva în piesă. Piesa e pentru mamă. Deși la prima auzire așa zice, uite-mă, câtă suferință din dragoste acolo. În general, de dragoste apar piesele. Dar nu trebuie să-ți mai spună cineva dragoste pentru cine sau pentru ce, da? Andia, avem Ujel cu Solto, Jamaican. Avem încă puțin până fix, 4. Hop!

0: acum.
1: Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: 31 iulie, Constanța. O seară de vară cu Mira live la Never See Beach. Vocea ei, piesa

0: este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Self Pay.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Orașul.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
2: Ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
3: Urcă-l pe kissfm.ro!
2: Dacă ești ales, deschizi festivalul! Pe main stage, back to back cu
3: Olix și Aner!
2: Play! Și nu mai există cale de întoarcere!
3: Fă-i să te țină minte de la primul drop!
2: Kiss FM și Untold!
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: Back to the hit.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: 18. Bine v-am regăsit, începe Drive Time. Andreea Berghia sunt 3 ore împreună de acum începând. Să fie o zi cu spor și muzică bună.
1: Chisafam în București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Codul urbanismului aprobat de Camera Deputaților, astfel de la 1 noiembrie 2028, documentațiile de urbanism din București vor fi emise de Primăria Capitalei, nu de cele de sector, conform rezultatelor referendumului local din 2024. Scopul este simplificarea autorizațiilor, reguli mai clare pentru investiții și o dezvoltare mai bine organizată a localităților. Proiectul merge acum la Senat, care are votul final. Programul SAFE adoptat în Camera Deputaților, dezbaterile au fost aprinse cu reprezentanții ai AUR și SOS, care au susținut că programul ar fi în favoarea altor state. Replica a venit de la ministrul apărării, Radu Miruța.
2: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs și de a arăta cât de pro-Rusia este. Sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române.
1: Programul care pune la bătaie aproape 17 miliarde de euro trebuie votat și în Senat, cameră decizională. Peste 88.000 de tineri din mai bine de 150 de țări au aplicat anul acesta pentru o bursă de studii în România, un număr record, anunță ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Potrivit acesteia, numărul candidaturilor este de aproape 19 ori mai mare decât în urmă cu 4 ani. După finalizarea procesului de selecție, candidații admiși vor studia în universități din întreaga țară prin programul de burse al Guvernului României. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.

avem timp de așa ceva sau chef. Ora la care numărăm taskurile deja bifate, nu că de hituri mă ocup eu, le număr, le și difuzez pentru noi toți. Andreea Berghia sunt împreună 3 ore de acum începând, 30 de minute non-stop hits. Mintenaș. Și hai să vă dau și 3 piese din cele 10 care urmează. Solo tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada. Și Jason Derulo, Savage Love.

0: radio-ul mai tare.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Treci de la mai ai mă-

0: copie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Promoțiile

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
5: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
5: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
9: Kiss, kiss in the mix.
10: Ceva se schimbă în Peter Parker.
11: God, that's cool.
10: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Băianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Băianjen, o nouă zi. Numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
12: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
13: Back to the hits.

inspirat ideea lui de Rulo să facă o piesă în pandemie. Se întâmplă asta, vine din 2020, piesa ascultată pe Kiss FM. Hai să întoarcem în prezent. Hit 2026, Alex Parker, Matthew Bento, Addy B, Heartbreak. Piesa care s-a auzit prima dată pe Kiss FM.

să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

Bun, bine, fiecare înțelege ce vrea. Poate fi alergatul, care pe vremea asta, nu știu ce să zic, nu recomand, pe afară, pe căldură, sau airanul de băut rece. Bun, și apropo de airan, vine din bucătăria libaneză, nu? Fady e din zonă și are piesă nouă și ne-o cântă acum pe Kiss, Hellway.

0: cu Ina, care este iubită și în Franța, a fost de multe ori invitată la radio din Paris, a și cântat în Franța și nu numai acolo. Despre Paris vreau să vă spun că într-o zi de 29 iulie anul 1836 avea loc inaugurarea Arcului de Triumf din Paris, Franța. Avem și noi unul mai mic în București, nu degeaba îi se spune Bucureștiului micul Paris. Avem informații ale momentului, știri la și la 17 fix. După știri ne întâlnim cu Mario și Connector Toreador. Rămâne împreună pe Kiss.
1: Summer Kiss. Weekendul începe aici.
2: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
3: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
2: Pe plajă,
3: la festival,
2: în mijlocul distracției.
3: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi.
1: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe MAG Fan Shop.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
7: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
10: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
11: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
12: În premieră la București, trupa Altin Gün
13: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
12: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
13: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
14: Hey, salutare, sunt DJ Young.
15: Iar eu sunt Oli.

0: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.

0: Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Back to the hits.

0: ce începem ora informați. Știți din roșul tău acum pe Kiss FM. Andreea Berghia sunt, rămâne împreună.
1: Famă, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Reprezentanții blocului național sindical sesizează Comisia și Parchetul European în legătură cu implementarea programului SAFE în România. Ei cer verificarea respectării legislației europene în folosirea fondurilor destinate apărării. BNS susține că nu urmărește blocarea programului, dar că acționează în funcție de anumite informații publice privind posibile nereguli. Sindicaliștii invocă existența unor semne de întrebare privind nivelul de transparență în aprobarea programelor de înzestrare. Nu vom avea guvern cu puterii depline în august, este de părere liderul UDMR. Kelemen Hunor ia din nou în calcul scenarii precum o majoritate guvernamentală de armistițiu sau una de avarie până în decembrie. Hunor crede, în schimb, că următoarea desemnare de premier a președintelui Nicu Șordan va trece.
2: Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Fiindcă e a doua nominalizare, totuși după 80 și ceva de zile, trebuie să renunțați la orgolii, trebuie să existe un guvern cu drepturi depline. Dacă nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteți specula cine pe cine susține, nu susține, dar e vorba de țară.
1: Kelemen Hunor. Primă didactică pentru profesorii care au predat în acest an școlar. Camera Deputaților, fără decizional, a votat proiectul de lege în acest sens. Prima, în valoare de 1500 de lei net, este folosită pentru cumpărarea de materiale didactice. Beneficiari sunt aproape 276.000 de profesori. Știrile la final. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.

0: Apoi la noi Levitate, Gran Error și Antonio. Hai să ne bucurăm împreună în drumul spre casă. Andreea Berghia sunt, rămân cu voi.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Vela Flex până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young!
3: Iar eu sunt Olix!
4: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi!
5: Kiss, kiss in the mix!
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Ai ce trebuie pentru Mainstage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
9: Urcă-l pe kissfm.ro.
8: Dacă ești ales, deschizi festivalul pe Mainstage, back to back cu
9: Olix și Aner.
8: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
9: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
8: Kiss FM și Untold.
10: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
11: Back, back, back,

Smack That. Întrebam mai devreme dacă ați plecat deja de la muncă sau sunteți încă pe metereze. Dani din Viena e șofer de bus, duce oamenii acasă. Oamenii plecați de la muncă, probabil, că el e în tură până la ora 21. Să ai spor și hituri de la Kiss FM, evident. Îl

productivă zi din săptămână, conform studiilor. Dar poate v-ați terminat treaba mai repede. Zic și eu. 0722 20 60 20, mesaje pe WhatsApp. Pe de altă parte, dacă ai terminat cu treaba, poate că n-ai chef să stai să trimiți mesaje, nu? Hai să levităm 2 minute. Acum pe Kiss, Gran Error și Antonia.

deschis drumul cu acest Oliver Twist, primul mare hit nigerian care a ajuns în top 10 în Marea Britanie. Piesa a fost lansată în 2011, dar ea a devenit hit în 2012 și nu vorbește despre personajul celebru al lui Charles Dickens, ci mai degrabă despre dorința asta de a avea mereu mai mult, mai mult din de toate. Dar mai mult din orice poate ajunge să facă și rău, nu? Că nu mai știi să te bucuri de ce ai sau nu mai apreciezi lucrurile la adevărata valoare. Pentru unii, aprecierea asta se exprimă în cuvinte foarte simple, dar de efect. Mor după tine, Lazy Edge și Joe.

0: You got it? Super fresh, nou single Minelli, Full Option. S-a lansat în urmă cu 7 zile, a intrat repede în playlist pentru că la Kiss FM asculti cea mai bună și cea mai nouă muzică. Ca de obicei, v-am învățat deja cu asta, tot cu noi poți pleca într-o vacanță super cool în Grecia. Dau detalii ora viitoare, ora care începe evident cu știri, avem știri naționale la 18 fix. Andreea Berghia sunt, rămânem împreună!
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
5: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
8: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
10: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
11: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
13: E cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei.
14: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție,

0: Loredana. Bilete pe getin.ro.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
6: Kiss Kiss in the mix.
7: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
10: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
11: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
10: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
12: Opriți-vă!
13: Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicare.

0: FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Montarea repartitoarelor în apartamente amânată până la finalul lui 2030. Deputații au adoptat amendamentul. Se suspendă și sancțiunile legate de obligativitatea instalării repartitoarelor, care ar fi trebuit să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Proiectul va fi trimis acum pentru vot final senatorilor. Administrația Națională a Penitenciarelor vizată de un atac cibernetic. Mai multe servicii ale instituției au fost oprite. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a izolat fizic toate echipamentele și lucrează la investigarea atacului. Între suspecți s-ar afla o grupare de hackeri care a mai acționat în România, a declarat la Digi24 directorul DNSC Dan Câmpean.
1: Este un atac de tip ransomware. Grupări care sunt preponderent motivate financiar. Este o grupare vorbitoare de limbă rusă și limbă engleză, dar fără a fi asociată în mod explicit cu un actor statal.
0: Dan Câmpean. Posta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara va putea fi închiriată. Spațiul aflat în prezent în renovare va putea fi folosit pentru evenimente private pe perioade de cel mult 45 de zile pentru 2 lei pe metru pătrat pe zi plus TVA, anunță Consiliul Județean. Sport acum, meci decisiv pentru Universitatea Craiova în preliminariile Champions League. Oltenii joacă diseară de la 20:30 returul cu Levski Sofia. În duelul din Bănie, Universitatea pleacă cu un handicap de un gol. În tur, bulgarii s-au impus cu 1-0. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.

0: și Shakira. Shakira care n-a fost primită în corul școlii pentru că profesorul de muzică a considerat că vocea ei sună ca unei capre. Asta a fost descrierea omului. Ta, și când oamenii vor să te tragă în jos, tu ce faci când te faci mare? Le arăți că știi cum să-ți folosești vocea. Și mai știi să te și miști cum doar ea Shakira știe și poate. Am învățat-o și pe Beyoncé niște mișcări pentru clipul piesei pe care am ascultat-o pe Kiss. Ne mișcăm și noi, dar sigur, către ora 19. Pentru cei care încă muncesc la ora asta, de exemplu Toma din Mehedinți, care mi-a și trimis o poză ca să văd cum a turnat beton pentru, cred că o terasă e. Merge treaba brici cu Kiss FM, mă bucur tare mult, spor acolo și spor pentru toți cei care la ora asta încă mai muncesc. Să fie și un drum spre casă bun alături de Kiss FM. Muzica am pregătit, 30 de minute non-stop hits. Mai le ascultăm Reveria. Reveria ta, ta, lua de lângă cine te iubea, ta, fură sufletul și inima. David Guetta, David Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Și rămânem cu starea asta bună, Uptempo, F Charm și Theo Rose. Nimeni nu trebuie să fie trist la ora asta, 18 și 9 minute. Andreea Berghia sunt, rămâne împreună pe Kiss Number One Hit Radio.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HelpNet. Litorsal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai Litorsal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
5: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
9: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: copie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Back to the music.

Stai că nu e nevoie de mult pentru a ajunge în Grecia. Vă înscrieți în concursul de pe kissfm.ro sau faceți asta în aplicația KissFM România. Găsiți acolo că este mare formularul pentru vacanța în insula Lesbos. E pentru două persoane vacanța de o săptămână. Și de luni până joi, în matinalul de vară cu Ana Moga, aveți piesa cu Pupic. Este una pe dimineață. Notați-vă o piesă, că de una singură e nevoie. Vineri sună Ana și dacă ești înscris sau înscrisă în concurs, poate te sună pe tine să-ți dea vacanța. Trebuie să-i spui o piesă. Baftă multă din partea mea. Și revenind la ce faceți voi la ora asta, am primit o poză de la Elena din Argeș, care muncește și ea. Are în fața ei 1, 2, 3, 4 torturi care se montează acum. Văci un red velvet după blat. Și înghit în sec la ora asta. Mie e mai bine că nu vedeți poza. Spor și ție, Elena, și tuturor celor care încă mai prestează la ora asta 18:26. Vă îndulcesc și eu cu hituri. Astea nu se pun. Promis deja F-Charm cu Teo Rose. Doamne ferește!

0: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Kiss FM.

astăzi ne luați cu voi și mă bucur tare mult să citesc asta. Bogdan îmi scrie că mâine o să plece într-o mini-vacanță de weekend cu ai lui și o să plece alături de Kiss FM. O dină plăcută vă doresc sau chef dacă se lasă cu asta. Și Sebastian, care e în drum spre Tihuța cu iubita lui Miki, mâine e ziua lui, la mulți ani Sebastian. Și Miki, dacă ne ascult, să știi că vrea Sebastian să-ți transmită că te iubește foarte mult. Dacă iubiți muzica nouă și bună, mai au o piesă nouă intrată pe Kiss, Sorry Papi, Topic și Becky G se aude acum.

0: petrece timpul când sunt cu voi. Ora 19 e la distanță de două piese, practic. Pe final de oră, Tiesto, The Motto, tură motoarele și după ora 19, Kiss Kiss in the Mix urmează cu DJ Young și Olix. Și mâine revin alături de voi, tot de la ora 16, tot aici pe Kiss FM. Andreea Berghia sunt, să aveți o seară frumoasă, mâncați ceva bun, că meritați după o zi întreagă de muncă și să vă odihniți, să dormiți bine și dimineața, bineînțeles, să vă treziți alături de Kiss FM. Ana Moga va fi aici de la ora 7 dimineața. Ne auzim mâine, bye!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată, 250 grame, la doar 15,99 lei, și Ariel Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat.

0: reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
1: Rica.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Emaiul 3-in-1 anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: să trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
7: Ascultă Kiss Festival Radio.
8: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.

0: Prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Ps, hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Back to the hits.

0: spuneau că cei de la Spotify au șters 75 de milioane de piese.
1: Păi și de la radio cum facem să le ștergem?
0: Nu ștergem, că asta e cu tot cu Jason Derulo. Asta și cu DJ.
1: Asta nu mai e 100%. No. A venit Jason Derulo, a venit fata aia Melody, care nu știu cât de reală e.
0: E din Brazilia, zic ei, și DJ Gogea de la tine din Timișoara.
1: Hai de cap,
0: hai să-i dăm.
1: Așa, dă-i cu ea.
0: Bună seara.
2: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: trupei Simplu de acum 20 de ani. E o piesă compusă pe vremea aia tot de Moga împreună, da, cu, împreună cu Andrei, împreună cu Smiley.
1: Bine de tot, bine de tot piesa asta. Hai să fii atent, cineva a dat acum vreo 23 de minute mesaj. Cred că a vrut să fac un fel de dedicație, doar că a dat mesaj, a căutat pe site-ul Kiss FM zona de contact și ne-a dat mesaj la contact, ca și când vrei să contactezi. Noroc că a ajuns mesajul la mine și a zis așa, de la Cristina, sau pentru Cristina, nu, de la Cristina a zis așa: alertă în trafic pentru cel mai frumos șofer, Popa, Pes Vesea. Pune centura de siguranță pentru că mesajul ăsta vine cu o doză mare de dragoste direct de la Cristina. Drum bun, muzică bună pe Kiss FM și nu uita

0: miercuri la noi, petrecerea în toi și alergarea, yeah, cu, alergarea cu voi, Marian de la alergare din Timișoara, de la Olix de acasă. Am una pentru mâine, la noi nu e joi, e joi. Da, Joe e veche, cu avem cu Joe. Joe are un promo mai vechi la Kiss Kiss in the Mix în care spune dacă e joi, e weekend la noi.
1: Vezi că e acolo, în, poți să-l, dacă-l știi, dacă ce zic.
0: Știi ce zic cu vorba aceea? Dar până
1: dacă
0: găsim,
1: găsesc eu cablu,
0: până găsim promo
1: și
0: până...
1: Bine că nu ți-am dărâmat
0: telefonul. E ok, telefonul nu s-a dărâmat, dar avem un mesaj vocal pe care îl dăm acum.
2: Salutare, salutare!
0: Salutare!
2: Dacă este miercuri, ascultăm Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și Olix la butoane. Vă salută Pavel din...
0: Este un slogan nou.
2: Spania, vă ascult cu mare drag.
0: Te pupăm din Spania.
2: Și să dedic toate dedichisurile pentru scumpa mea și pentru Ioana. Cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult de aici. Din drum spre Barcelona.
0: Din drum spre Barcelona pentru Ioana. Și apropo de promo-ul în care ziceam că Joe ne zice dacă e joy, e weekend la noi.
1: Exact, e la tine acolo pe a treia cale, adică aia de la tine, de la soft.
3: Salut, sunt Joe, dacă e joy, e weekend la noi.
1: Exact.
3: Seara sunt cu urechile pe Kiss Kiss in the Mix.
0: Vocea răgușită, yeah, și timbrul inconfundabil, da, da. Bine, bine. Hai, ne toarcem la playlist, da? Dacă...
1: Ar trebui să ne toarcem, nu?
0: Weekend,
1: dar să le spunem ascultătorilor că așteptăm în continuare mesajele lor la 0722 20 60 20. Și în aplicația Kiss FM, Leonardo a încercat să ne dea un mesaj vocal, n-a reușit aparent în aplicație, cred că a fost rușine sau ceva. Lore Bada, pentru gașca mea Antonio și Aaron și pentru voi neapărat, Happy Summer Holidays. Și uite, bine că am scos cablu, avem și un mesaj vocal. Știi că mie îmi plac astea așa, să nu le ascultăm înainte, fix mergem la risc, să vedem. Răzvan, cred că e același, e Răzvan care ne-a dat și ieri mesaj și care presim că nu se va auzi bine. Hai să vedem, 3, 2, 1, mergem la risc.
4: Băieți, azi e miercurea la noi, pentru că este o zi perfectă pentru Olix, să pună ghetrău care a ascultat la Kiss at Work, ca la Summer Kiss.
0: Ok, am înțeles,

0: trăit în piesă, nu știi? Bine, și dacă vă este dor de prietenii voștri vechi din copilărie pe care nu i-ați mai văzut de multă vreme, e timpul să ascultați piesa asta și să puneți mâna pe telefon să-i sunați.
1: Old Friend, Andrei Bănuță și Vescan. Vescan și Andrei Bănuță ne cântă piesa asta frumoasă. După care încă una, încă două piese de suflet pe care știu, cel puțin a doua știu sigur că o așteptați.
0: Hai cu Old Friend la Kiss FM la Summer.
2: Kiss, kiss.

0: așa de dragoste desăvârșită într-o piesă by Alina Eremia și Andrei Bănuță la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix.
1: Superbă piesa asta și la fel de superbe sunt și mesajele care vin de la voi, număr foarte, foarte mare.
0: 0722 20 60 20 și desigur aplicația Kiss
2: salutare,
0: FM.
2: Salutare.
0: L-am avut Rolly și Jenny vin cu acest mesaj, Rolly și Jenny fiind el și un cățeluș.
2: Da, e miercuri, e petrecerea întoi. Salutare din Virginia, în drum spre Georgia. Rolly și Jenny din Timișoara. Salutare!
0: Rolly și Jenny din Timișoara, de la Olix de acasă, momentan mutați în United States of America. Salutări din Iași, de la Ciprian Radu și Florin Vlad, și noi vă salutăm și...
3: Bună seara, dragilor! Dacă e miercuri la voi, se mănâncă de post la noi.
1: Bravo!
3: Dani din Târgoviște.
0: Dani Târgoviște, te pupăm, drumuri bune acolo.
1: Am mâncat și eu niște dovlecii acasă înainte să vin la radio, tot așa zic eu că e de post.
0: E de
1: nu
0: post,
1: știu dacă treba. Sosul pe care l-am pus pe lângă, dar în fine, nu mai intrăm în detalii. Șașoș a semnat următorul mesaj.
0: Șașoș.
1: Șașoș. Șase cai, așa. Vă salut cu mult respect de la Dragoș și Pisi. Ok, nu știu de ce a zis Șașoș, dar probabil că...
0: Este brandul, e firma.
1: Eu mă gândeam dacă ar putea să fie o poreclă asta cu Șașoș.
0: Șașoș.
1: Dar cred că... Cum ar fi să ai această poreclă? Greu de tot. Avem și un mesaj vocal de la Valentin pentru cel mai bun tătic. Te iubim!
0: Ok.
1: Și... Stai să auzim mesajul, dă-i să auzim mesajul.
4: Pentru omul pe care îl iubesc și care va deveni tătic pentru a doua oară. Îți mulțumesc că ești sprijinul nostru și cel mai bun tată pentru copiii noștri. Abia aștept să pornim împreună în această nouă aventură. Te iubim.
0: Această nouă aventură, e o nouă aventură, că e al doilea copil. Eu sper că nu acum l-a înștiințat că va fi a doua oară tătic, nu? Adică eu cred că el știa.
1: Exact, cu siguranță știa. Deci nu este de la Valentin mesajul, este pentru Valentin, felicitări.
0: Al doilea copil. Bravo, bravo, frumos, să vă trăiască, hai să fie într-un ceas bun, să fie cu botez frumos.
1: Mai avem multe mesaje, dar ne ocupăm de ele și după ora 20. Până atunci să ne ocupăm de...

noi la radio și voi cu ei pe plajă, peste tot, pe la mare, pe la Mamaia, pe la Nevărsit, pe la Jupiter, pe la Eforie, în toate locurile astea frumoase, toată vara îi găsiți acolo pe colegii noștri.

0: încolo și încoace, nu?
1: Încolo și încoace, exact. o dăm direct pe vibe de party cu piesa asta. Hitul egiptean a ajuns viral și preluat de Pitbull și Lil Jon.
0: Ai mai zis că e egiptean?
1: Da, egiptean,
0: asta?
1: Da,
0: egiptean, satana,
1: da, și au luat-o Pitbull și Lil Jon și cum a luat și Jason de Derulo piesa Michiko din Timișoara și a făcut-o hit.
0: Doar că ăștia au refăcut-o cu totul, nu sună deloc că e în momentul ăsta.
1: Au luat-o cu totul în studio, au făcut-o de la zero.
0: Da.

0: fresh ca un suc de portocale.
1: Raluca și Fady am ascultat. E fresh, dar pe lângă faptul că e fresh, este exclusivă la Kiss FM. N-ați mai auzit și nici nu s-a mai auzit piesa asta nicăieri.
0: Până se lansează.
1: Până se lansează, da.
0: Body on Me se numește, Raluca și Fady. Degeaba i-ați dat Shazam, pentru că se difuzează momentan doar aici, exclusiv. Exclusiv la Kiss FM.
1: Și ne-au dat ascultătorii mesaj. Băi, dar de ce? Care e piesa? Unde? Ce piesa asta?
0: Ce bine sună, dar unde o găsim? Nu o găsiți încă, pentru că se dă doar la Kiss FM și noi am dat-o acum seara la Kiss Chestii Mix, așa, în avantpremieră.
1: Avem mesaje de la voi. Dincă Mihai Dan, Giovanni salută cartierul Malul Roșu și pentru prietenul meu, mă rog, și tine, la toate tipele mișto care au ceva de amestecat cu mine. Salut și chisomanii din lume!
0: Am înțeles, cam
1: 30% am înțeles din acest mesaj.
0: Mie mi se pare că l-ai citit invers, de la coadă la cap.
1: Exact așa l-am citit cum l-am primit, deci...
0: O fi un mesaj scris cu ChatGPT?
1: Nu, că ar fi fost scris corect dacă era cu ChatGPT.
0: Okay. Cu ChatGPT de pe Temu.
2: Salutare, Viviana sunt.
1: Ei, bună, Viviana.
2: Păi dacă este vară, atunci este distracție și dacă este distracție, atunci se salută... Super gașca de vest, n-am mai salutat-o de mult.
0: Bravo, Viviana!
2: Salutări, Bo!
0: Mulțumim și ție la fel!
2: Și bineînțeles colegilor de radio și FM. Salutări tuturor ascultătorilor! Și vă doresc o vacanță super reușită, să vă distrați la mare, la soare, la munte și oriunde vreți voi. Și să ascultăm Moving to the Sun. O seară frumoasă!
0: Mulțumim, băi. Să știi că Moving to the Sun e...
1: Pregătit un pic mai încolo.
0: E hit aici.
1: Da, eu sunt curios, Viviana lucrează la radio undeva. Cred că eu, la cum vorbește, la cât de frumos vorbește și la cât de frumos accentuează cuvintele și așa mai departe, eu cred că ar putea să lucreze liniștită la radio. Sau, ea când dă mesajele astea vocale, încearcă să vorbească cum își imaginează ei că ia că ar vorbi oamenii la radio.
0: Oricum, în primul rând sunt niște mesaje preregistrate cu reportofonul pe care după aceea le încarcă în WhatsApp ca să sune mai bine.
1: Băi, sună extraordinar, Viviana. Ne place
0: pentru
1: foarte mult.
0: Dacă dai mesaj vocal direct în WhatsApp, nu are așa quality.
1: Deci bravo, Viviana, mulțumim frumos pentru mesajul tău.
0: Și îți dorim multă baftă în cariera radiofonică.
1: Da, exact. Și avem să le spunem ascultătorilor că avem concursul Fi DJ-ul Kiss FM la
0: Untold. Până duminică la miezul nopții sunt deschise urnele, ca să zic așa, în care voi introduceți seturile voastre de 30 de minute. Seturi cu vibe EDM, vibe de festival, nu Afro House, nu balade, nu Celine Dion, nu Titanic, nu...
1: Știi că ți-am zis ieri, m-am tot uitat pe seturile înscrise, dacă vedeam că e set de o oră și ceva, era clar că e Afro House, Deep House, e ceva de poți să dormi.
0: Pentru
1: că
0: alea sunt foarte lungi, da, piesele.
1: Dacă vedeam că e un set de jumătate de oră, hopa, s-ar putea să fie ce trebuie. Ei bine, mai în glumă, mai în serios, îmi vine să zic, nu vă mai înscrieți, că avem deja foarte mulți oameni înscriși, avem și un top 6 de oameni. Adică, foarte, foarte bun. Dar acum, chiar vorbind la modul cel mai serios, înscrieți-vă până duminică la miezul nopții. Încă vă puteți înscrie. Seturi cât mai energice. Dar zi ce voi să zici.
0: Ziceam așa, kissfm.ro/DJUntold, da. Acolo aveți butonul, apăsați și completați câteva câmpuri. Puneți linkul bio al vostru, eu știu, cu social media, cu TikTok, cu Instagram.
1: Da, contează foarte mult să vă vedem pe social media și să aveți un set care să fie foarte, foarte bun. Set de main stage, de festival, asta trebuie să înțelegeți. Și așa cum ziceam, ieri aveam un top 4, deci 4 oameni foarte, foarte buni. Astăzi avem 6 oameni foarte, foarte buni.
0: Până duminică o să aveți 20.
1: Băi, nu știu ce să zic. Mi se pare atât de greu, pentru că sunt la egalitate.
0: Deci la fel de bune, da, seturile pe care le-au trimis și profilurile lor de social
1: foarte,
0: media.
1: Foarte, foarte, foarte.
0: Săptămâna viitoare, în prima seară de Untold Festival, joi, pe 6 august, de la ora 18, acolo în Cluj, colegul Olix împreună cu Aner la microfon ca MC și cu DJ-ul câștigător dintre acești foarte buni DJ pe care deja e, da, Olix i-a ales. Unul dintre ei, unul singur, va fi pe main stage la Untold. Hai să fie cu multă baftă!
1: Și uite, imediat ne pregătim pentru... Acum caută, o găsesc aici să fie frumos așa, în 3, 2, 1. Ne pregătim pentru piesa asta frumoasă în doar câteva clipe.

0: Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Del Mario zahăr cristal 1 kg 2,99 lei, nectarine 5 lei 99 kg și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
5: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Classic 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
6: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
7: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou! Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone!
8: It's summer! Vara sună mai bine cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica lui...

Spuntro. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.

0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Back to the hits.
2: Back to the hits. Ne-am întors la hituri cu piesele care ziceam avem The Second Voice, Let Me Be.
3: La Summer Kiss Kiss Remix.
2: Deci, când a zis Cristinița aia cu valorile europene, că nu știu ce, m-am pus drept aici în... Zici că intră președintele acum pe ușă.

0: sunt Andrisa de la Greva, vă salut.
1: Te pupăm, Denisa, ce mai faci?
0: Să reamintea de servici, tură de noapte.
1: Spun la treabă.
0: Și vreau să zic toate melodiile voastre superbe din această seară pentru soțul meu, Fisitrică, să-i spun că îl iubesc enorm și e totul meu. Și aș dori, dacă puteți, să puneți și pe melodie de alurare și orice melodie de dragoste din partea mea pentru soțul meu. Vă
1: de
0: pup
1: la
0: și vă
1: Rareș,
2: nici nu știu ce de la Rareș, să avem noi Rareș în playlist?
3: Nu cred.
2: Nu, nu da, prea. Nu, dar Rareș nu mai are nicio piesă în ultima vreme. Nu, n-am mai scos hituri, n-am mai scos. Păi n-am avut acum, a fost de soare, vezi că sunt oameni.
1: S-a potrivit la fix.
2: La fix am vezi chestia asta. Ce se mai întâmplă? Am un mesaj aici mai sus, ne atenționează să nu uităm.
4: Astăzi este ziua prietenului meu, George, și vreau să-i urez un sincer și un călduros la mulți ani din partea lui Manu din Moieciu. Mulți să trăiască!
2: Mulți să trăiască la mulți ani! Pentru amicul tău, George! Azi e miercuri, nu e joi. Chisomanii sunt cu noi și DJ-ii ne dau nouă, mereu muzică doar nouă. Ioan de la Verona vă salută și vă urează seară frumoasă la toți chisomanii. Mulțumim, te pupăm, drumuri bune acolo. Și ne uităm acum și în aplicația Kiss FM, unde se află Olic și a zis că are mii de mesaje.
1: Multe mesaje. Ia să vedem ce avem, domne, aici. Petruța pentru soția și fica mea. Petruța a zis. Scuze eu. Pentru soțul și fica mea, vă iubesc mult, sunteți totul pentru mine, Kiss FM este top.
2: Semnează Petruța.
1: Da.
2: Așa e mult mai logic.
1: Exact. Anastasia, hei, puteți să puneți orice melodie de la Alexandra Căpitănescu, este o dedicație chiar pentru ea, pentru că poimine este ziua ei!
2: Bun. Poimine este ziua ei, adică...
1: Uite, un alt leu.
2: Un alt leu.
1: Leu.
2: Bine, se vede că e leu, da, așa, da. Adică
1: are talent,
2: energie, mândrie.
1: Cristi, salutare nebunilor! Aseară nu am putut să vă scriu de ziua leului, Zodia mă refer. Vreau să vă salut o seară cât mai frumoasă cu toți ascultătorii Kiss FM și la mulți ani mie de 1 august. Vă salută leul vostru norocos, să fie petrecere!
2: Hai, la mulți ani leilor, mulți ani trăiască!
1: Mulți ani trăiască la mulți ani! Și lasă-mă să mai dau un mesaj, că pe restul le lăsăm pentru restul de emisiune. Ion din Germania, salutare Kiss, vreau să-i transmit un sincer la mulți ani băiatului meu Andrei, care face astăzi 9 ani, să știe că îi dorim tot binele din lume și cât mai multe realizări pe parcurs. V-aș ruga ceva la alegerea voastră. Salutare!
2: Un alt leuț, hai să-i cântăm!
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
2: Vezi, chiar dacă nu facem ediție specială dedicată leilor, tot vin mesaje pentru lei, pentru sărbătoriții acestei perioade.
1: Păi, asta e emisiunea noastră, de fapt, cu dedicații, cu mesaje, să sărbătorim oamenii de oriunde sunt. Dacă avem sărbătoriți, noi le cântăm la mulți ani, deschicem numele pe postle, ce vreți voi.
2: Iar pentru cei care mai știu piesa Gemelii de acum aproape 20 de ani, se întâmpla în 2007 și cred că a fost și number one la Kiss FM,
1: cred,
2: în vremea
1: că da,
2: aia.
1: Cred că avut.
2: Două mai știm.
1: E piesa aia cu Eo, Eo, Eo.
2: Avem un remake semnat de Marilyn pentru

0: și adevărul e că există două piese rock românești pe Kiss FM în acest moment, în playlist asta de la Elina Rimes și Alexandra Căpitănescu. Show
1: me. Yes, da, da,
0: mă,
1: da.
0: Și pe Delia aș vedea-o cântând rock mai mult, așa, mai des.
2: Ai, are și are niște piese rock, așa, dar care nu prea se aud pe radio, că, na, nu sunt... Delia, dacă face rock, nu-l face pentru radio, ea-l face pentru sufletul ei.
0: Și pentru scenă mai mult.
2: Exact. Fii atent, am un derichis de la Teodor, zice: salutări, vă ascult puternic din Odense, Danemarca, am tot scris pe WhatsApp și nu știu dacă îmi vede cineva mesajele sau dacă sunt în grup. Să știi că ți-am văzut mesajul, te salut, Teodor. Fix în Odense sunt niște prieteni de-ai mei mutați și am fost la ei, uite, nu mai știu, la începutul anului ăstuia sau... Cred că anul ăsta, în primăvară, am fost acolo și mi-a plăcut foarte mult toată zona aia de acolo.
0: Hai

0: echipaj de 8+1 masculin. Succes, le ținem pumnii. Hai să fie cu multă baftă pentru olimpicii de la canotaj de acolo din Italia. Vă ascult în fiecare seară. Vă rog foarte mult un dedichis pentru mine și o dedicație muzicală pentru leoaica mea, Elena Monacu, care mi-a adus pe lume 2 lei mici pentru familia noastră, Alex și Mark. Hey! Este ziua ei de naștere, hai să-i cântăm!
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
2: Era fain să cântăm așa pe rimurile Irinei Rimes acolo.
0: We wanna tell her that she is the best mother in the world and wife. Apropo, Kiss FM, you guys are the best radio station that I have ever known.
2: Thank you!
0: Thank you very much! Arthur from Florida, Miami. Cred că, da, și în engleză să înțeleagă și, și cei care se află acolo cu el și ascultă Kiss FM. Mm-hmm. Vă ascult cu drag în fiecare zi. Mulțumesc că existați. You guys are making my day every single day better. Wow! Mulțumim! Yeah, yeah, yeah! Te pupăm! La mulți ani pentru colegul meu, Cosmin, de pe Smurt. Este ziua lui și e de gardă. La mulți ani, cântăm și lui. La mulți ani, Cristi Drăguloiu. Vă salut din București, sunt David și vreau să-i zic la mulți ani doamnei Simona, care împlinește 50 de ani pe 18 august. La mulți ani!
3: Nu se zice vârsta la doamne, sincer, acum nu mai spuneți.
0: Eu am citit mesajul, da, să știi că nu se zice. Pentru băiatul meu, Ralf, a venit în vizită la mine în Grifino, în Polonia. Sunt fericit, băi, ce tătic fericit, bravo ție! Și pentru Peach din Huntington, astăzi m-am însurat. Vă, domnul Peach din Huntington, bravo ție. Ce să fie? Să fie într-un ceas bun, să fie casă de piatră, felicitări.
3: Casă de piatră, bineînțeles, bravo.
0: E ziua mea, 55 de ani. Arăt de maxim 30.
3: Ramona și Călin ne scriu în aplicația Kiss FM. Bună, Kiss FM, vă salutăm de aici, de la mare, de pe coasta de Azur. Vă ascultăm în fiecare zi după o zi de lucru și ne încântați cu muzica voastră și sunteți minunați, vă pupăm. Alexandru, pentru soția mea, Ana Maria, te iubesc foarte mult, vreau să auzi asta și la radio, mulțumesc băieți. Marian, pentru copiii mei, Adelina și Eduard, cei mai buni copii, și încă un mesaj pentru moment. De la Adelina, salutare dragilor, dacă auziți un... din depărtare, cel mai probabil sunt eu, doar ce am intrat în tura de noapte, muzica și buna voastră dispoziție mă ajută să trec mai ușor peste program. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, salutări din Arad, Adelina, te pupăm, să ai o tură cât mai ușoară!
0: Un sincer la mulțumesc pentru coleguța mea de la parter, pentru Mirela, o pup și o îmbrățișez și doresc numai fericire, să mă mai suporte câțiva ani până iese

0: prietenii lui din Alicante. Vă salutăm și noi în timp ce facem pizza.
1: Bine!
0: Ok, zi de plajă am avut în Villa Lohosa, Iolosa, Alicante, Daniela de acolo. Și am un mesaj care cere și o piesă.
2: Salut, băieți, salut, salut, ce mai faceți?
0: Salutare, te pupăm!
2: Băieți, am o rugăminte, vreau un dedichis, dacă se poate, pentru 50 Cent. A, nu, să fie 50 Cent pentru... Da, să fie 50 Cent pentru neastate la state și cu flăcărica.
0: Așa.
2: Și

0: mi se pare foarte tare și apreciez enorm. Omul a fost extraordinar de natural. Putea să șteargă mesajul să-l mai înregistreze odată. Da, a zis, bă, îl dau la radio să mă aud așa cum sunt.
1: Cu emoții, bravo. Emotiv, bravo.
0: Așa uite. Se face.
1: Pentru tine, asta e piesa.

Salutare, mă băieți! Aici Georgiana și Petru. Suntem pe drum din UK spre România, mai avem puțin tel și intrăm în țară, iar voi ne faceți drumul mai ușor. Primim și o poză de la ei, drumuri bune acolo. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc soțului meu care a condus tot drumul.

0: anterior la Kiss FM, la Summer Kiss, chestiune mic, și că tot suntem cu piesa asta pe vibe direct de vară, de Summer Kiss, de soare, de plajă, pescăruși, bere rece, nisip fierbinte.
1: Vă spunem doar că avem Summer Kiss toată vara, oameni buni, până la finalul lunii august, cu colegii noștri vă întâlniți pe cele mai faine plaje de la malul mării și la piscină și peste tot unde e vibe bun, mai ales la malul mării. Sunt și colegii noștri, Cristi Neacșu și Marian Soci.
0: Uite mai exact acum sâmbătă de 1 august, ei vor fi la Eforie Nord, la Bacolux și în Mamaia Nord, pe plaja Sea Doo Beach.
1: Duminică vă întâlniți cu ei la Jupiter, pe plaja acolo, și apoi pe plaja Never Sea din Constanța. Transmisii live în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 cu Marian Boba în studio. Marian Boba și-a preluat această emisiune, de fapt și-a preluat două emisiuni de weekend, l-a auzit și dimineața, dar și seara. Preia mesajele voastre, important este să știți că acolo unde sunteți voi vara asta, bineînțeles, este și Kiss FM.
0: Hai să ne pregătim!

0: aici la microfoane. Până la piesa aia, mi-am adus aminte de o altă chestie, ce o completare așa, că ziceam noi că unde sunteți voi, Kiss FM. Dacă cumva vedeți sigla altui post de radio pe plajă acolo unde sunteți, trebuie să fugiți, nu, nu puteți să stați acolo.
1: Nu puteți să stați în zonă, să fie ca razele X, să vă iradieze.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată

0: Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida. O să te ridice în picioare. Sara Larsson. Diva Dance Pop. Live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere noi marked doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
10: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
11: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
12: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
13: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
12: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
13: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
14: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
15: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
16: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
15: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
16: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
15: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
17: Salut, suntem Voltaj!
18: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Back to the hits.

0: place foarte mult această piesă.
1: Dennis Williams, care a fost la Electric Castle acum recent, nu mai știu când a fost Electric Castle, weekendul trecut, acum când, nici nu contează. Băi, a fost Dennis Williams și mă bucur tare mult că a ajuns în România. Am văzut și niște interviuri foarte, foarte faine cu el. Omul este exact cum îl știi, exact cum, și dacă nu-l știi, ți-l imaginezi. Omul, un friendliness exagerat, foarte, foarte fresh și foarte fain omul.
0: Hai cu mesajele, ne uităm mai întâi pe WhatsApp-ul Kiss FM. Bună seara, sunt Denisa, o dedicație pentru soțul meu drag, Cristian, te iubesc mult de tot. Îi place enorm piesa aceasta, Don't Tell Your Dreams, de la Stosleaf și Lovix. Vă pup și vă ascultăm din Franța, o fi ceva hit.

0: Rage la maxim, piesa asta e plină de viață, de culoare, de party, de veselie, de la AMI pentru toate fetele.
1: Avem petreceri și weekendul ăsta, dar și weekendul viitor. Duminica asta, pe 2 august, ne vedem la Young Island Festival cu mine in the mix și cu Dan Fințescu la microfon. Acolo pe scena principală, la 9 seara, facem super show. Iar joia viitoare cu Olix in the mix, cu Aner la microfon și cu câștigătorul campaniei Fii DJ-ul Kiss FM, ne întâlnim la Untold One pe scenă. Deschidem main stage-ul.
0: DJ Young, Kiss Kiss in the mix, private party, toată vara, nunți, botezuri cu metri, DJ Young e și MC împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events, care de altfel, ce să vezi, gașca de la Urban Events se află în acest weekend și la Young Island Festival în Bacău, unde vor avea o scenă întreagă doar a lor, scena Feelings.
1: Continuăm cu Manu Eriva și Great Adams, Shake și apoi Dai Dai sau Dai Dai
0: cu Shakira, Shakira și Burna Boy. Kiss FM Summer, Kiss Kiss in the mix.
2: Summer Kiss

0: Gărie de piesă, așa, un oximoron de piesă, aș putea zice. Între Minelli și Busta Rhymes nu poate să iasă decât un oximoron, adică
1: Exact.
0: O chestie aflată la Poli Opuș. Dimineața Summer Kiss, ce să vezi, mâine joi Ana Moga are concursul cu pupici. Dimineața Summer Kiss și
1: neapărat,
0: vineri,
1: da, neapărat să prindeți pupicii și mâine, dacă cumva n-ați prins deja un timpul săptămânii, zilele celelalte. Vineri puteți să câștigați vacanța în Lesbos, în Grecia, vacanță în valoare de
0: 1200 de euro.
1: Ca să se înțeleagă, am zis 200 și nu 900. Deci 200, dar credeți-ne, de 1200 de euro faci un super concediu în Grecia.
0: Hai și radioul nostru online, Kiss Kiss in a Mix Radio, în aplicația Kiss FM și pe site pe kissfm.ro. Acolo încărcăm cele mai hot mixuri fără vorbele noastre. Kiss Kiss in a Mix Radio.
1: Neapărat să aveți

0: înainte de sărbători, ca de Crăciun, de Paște, de nu știu ce ai zis, așa frumos.
1: E ca înainte de somnușor, zice.
0: Exact. Băi, e o orare frumoasă, așa vorba ta, și înainte de somnușor și de pe final de lună iulie, aproape că deja gata.
1: Se termină, ce să mai?
0: Se termină. Luna, că vara mai e, mai avem din vară, vine canicula de săptămâna viitoare și pregătiți-vă. Dacă veniți la Antold, eu zic să nu vă chinuiți cu haine prea multe, cât mai puține haine, cu atât mai bine.
1: Din alea albe, chiar șafuri să fie.
0: Da.
1: Hai, ne auzim mâine.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Pregătiți!

0: Sibiu-Botoșani-Oțeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21,98 lei. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Back to the hits.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să

Let her march again.

Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my

0: Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e miercuri

0: FM.
1: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
2: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
3: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
4: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
5: Viața bate câmpii.
6: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
7: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
6: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
7: Cum să nu? Doar să sune Elia.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Cine urcă?
10: Cine coboară?
9: Cine ajunge pe primul loc?
10: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
9: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
10: Weekendul e top la Kiss FM.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Back to the music.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: În premieră la București, trupa Altin Gân
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
7: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
7: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
8: Urcă-l pe kissfm.ro.
7: Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu
8: Olix și Aner.
7: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
8: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
7: Kiss FM și Untold.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta

0: hotels.ro.
1: Ceva se schimbă în Peter Parker.
2: God, that's cool.
1: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.